Swag is not swag.

Swag is not swag.

Monica.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Reagieren Sie!
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm!
4: Что я плохо реагирую?
5: Дашко и Младя. От 8 до 10.
6: Veče uz radio i pijemo kafu.
7: Jutro uz internet, nemamo mozak.
6: Iskopo sam i ukakio u raku. Dobro
7: veče
6: jutro.
7: Radio, malo sam se ukakio.
6: Dobro jutro, hladno jutro, dobar dan. Došao dale u mali babin stan da učestvuje u radio emisiji. Jedva se skupio, šta je
7: to? Mlađe ovo mi se do sada u životu nije desilo. Ustali smo mi i u pet i u šet, ne mogu se probudim.
6: Ja mislim, znam šta se desilo.
7: Ne znam šta,
6: ne
7: mogu da se
6: probudim. Od zimskog sna.
7: Možemo uključio grijanje, pa me, znači, sad jako dobro, pošto preko dana bude malo toplije i onda uspijem da nakupim onih željenih 24,5 koje niko
6: koje
7: nema.
6: Ove,
7: i onda noć,
6: I znaš,
7: noću to bude prava toplota, ona, znaš, ona bogata toplota. I onda, onda to mene uspava, sinuću još na lagosno vrijeme, već sam
6: u ponoć je već
7: debelo spavao.
6: Ozbiljno.
7: I probudim. Zvoni sat, ja ne mogu da ga isključim, ne mogu da nađem, ne mogu da... Čujem ga negde, znaš koliko mene redko budi sat, ja sprovodim par minute pre sata, ali ko da nešto, znaš, ko plivam po onom krevetu, tražim, gde mi je...
6: Kao ni čovjek po kukuruzima.
7: Oj, da, prije, on je kod lik po kukuruzima, majster. Tražim gde je sat, onda ga nađem, onda kao, šta treba da stisnem, pa stiskam one dugme sa strane,
6: u
7: stvari treba neki slajder da pomerim na ekranu. Jebote, onda ugasim i ostavim kako ću opet zaspati istog momenta, kako ću samo pasti.
6: Da.
7: I naravno to se desi, onda se probudim u 7:37 opet i bude ono, kreći, znaš, a ne mogu nekako, nije, obično kao, ne slušam,
6: drugi,
7: me, ne slušam, da to drugo je ono
6: to drugo
7: kao,
6: je ustanje na frku,
7: isto nije bilo, nisam na frku ustao.
6: Zato što je ta, između prvog sata i zaspivanja, onda imaš taj power nap da te kao digne malo.
7: Ovo nije bio power nap, bio i dodatna koma i onda, znaš, ono, bukvalno ne ide mi jebote, ustanem pa sve, udaram u stvar, ne mogu da... Nekog čarapu da navučem, ne znam šta mi je ono. A pritom sve vrijeme, kad treba popijem lekove, moje, osti kako ne mogu ništa da stavim u usta, prepredut sam, prenadut, sve mi je odvratno, ono, jebote, ko da nisam ja, jebote, majke, ko se prvi u tuđem telu, ono. Tako mi je osjećaj, ono, polupanost potpuno, ono.
6: Dobro, bolje to nego da se neko drugi provodi u tvojom
7: telu. U
6: mom telu,
7: da, ima i to se dešava, mislim, glasim ja film.
6: Pa bila si inače žurka, jevi ga, pa šta vam gleda svašta da se desi.
7: Ne, da krenem i razmišljam, jevo je trebalo kapu da turim, 3 stepena napolju, jevo je. 3 stepena, hoću ja, neću jedan, neću dva.
6: Jako smo se spičali, ja sam Antona vodio. Kako
7: hladno, jevo je, 3 stepena
6: napolju. U ovi školu, jako je hladno, znači, bukvalno.
7: Čoče, za manje 2 nedelje sa 40 palo 3, jevo
6: je. Dobro, mi smo ga otpevali, one slonove iz Moglijevog. Dun, dun, dun, dun, na tu melodiju se zagrevamo ili na ono dok vežbamo iz sve snage
7: da.
6: I na te dve, na te dve ruke trnu od sklekića.
7: Što to nije to?
6: To je dok vežbamo iz snage, ruke trnu od sklekića.
7: To nije vežbamo iz mišiće svakog zdara i sata, naš samo ili društvo, mame, tate i brata.
6: Ne.
7: To je iz onoga pored vežbanja iz školskog programa.
6: To je školskog programa, da. A ovo je dok vežbamo iz snage, ruke trnu od sklekića. Po pamet na misli dođu kao stihić do stihića. Misle, živo, slošno,
7: i dah nam je isti, vijugamo sve smelo, jer mi smo
6: ne
7: sportisti.
6: Ne vijugamo, mi...
7: Ne vijugaj smelo.
6: Da, vijugamo smelo. Odakle si vijugamo smelo?
7: Nije to bilo u pesmi.
6: Ne, mi trčimo složno i dah nam isti, mi mislimo zdravo, jer mi smo sportisti.
7: Ja se sveću vijugamo smelo.
6: A možda i da vijugamo smelo, to nisam stigao do druge strofe. Da, do drugog refrene. Ali smo, zato što se pozdravimo, već stignemo do škole.
7: Ja, majko,
6: ali je dobro.
7: Ovaj...
6: Stiže ladnoća, stiže zima, lagano, mali meda bundu ima, ide zima, sveća se te pesmice, mali meda bundu.
7: Samo što krznom u toplo, on je pravi meda.
6: A to je druga pesmica, ovo je još jedna.
7: Ne kažem ti, moram da vidim šta se to dešava, ona ekskurzija me pokvarila, ne mogu da od tada sam nadut i ne mogu...
6: Ja nisi baš tako puno pojeo, jebote, tamo.
7: Ne znam, a to je nešto me pokvarilo, da li sam pojeo opet šećer ili nešto. Pritisak mi skočio, jebote, posle posle jako puno vremena...
6: Promjene temperature, ladno je.
7: Znaš, ovo nisam dugo imao onaj dedski dan, onako da mislim da ću da riknem od svega, da mi pišti ušima, da mi ono, pogledam pritisak, bio visok, sasvim nešto polupo, rekao, nema više ekscesa, samo mora da se... mora da se živi non-stop ovaj, onako nje po pravilima. Nema više onako, danas ću pa ću onda da iskijavam. E, ne, može, brate, ono dugo traje iskijavanje, ne isplati mi se.
6: No, dobro, kažem ću, postoji način, napriš
7: jedan. Ne isplati mi se iskijavanje.
6: Napriš par letnjih špricera, pa se malo s tim popraviš, onda sve vreme se hidriraš, ima načina, matorci znaju ne, kako ne, se puknu, ne, ne, sam, a da ne preteruju.
7: Ono, skroz finito sa svim alkoholima, sa svim.
6: Pa ti sa šećerom si finito, jebi ga, mislim, pa...
7: Ono. Mora da se, ali ovo ti kažem, ovo jutro, ovo buđenje, ovo ne može čoveče. Nikad mi se ovdje desilo. Ja nemam ono kao, ovdje ljudi što moraju da popiju kafu da bi se probudili, eto ništa. A danas sam bio u fazonu, dajte mi, ubrizgajte mi nešto da proradim.
6: Pošto jednu kafu ti skum.
7: Ne, ja bi šolju kafe mogu da popijem za jedno dve godine. Da li, mi je to toliko gadno. Znači, ja ne mogu ti opišem koliko se mi gadi taj ukus. Ono. Znači, to je ono. Ja bi morao da mi kažu, ne, moraš da popiješ šolju kafe, ja ne znam. Mislim, popio bi je ono kao da moram.
6: Ti si baš dete zarobljen u tijelu. Nisi volio ni belu kafu nikad, jel?
7: Šta, mislim, sad dve stvari koje ne volim, mleko i kafa u jednoj. Da, on, ne, neka hvala. Ono. Ne.
6: A milkshake voliš?
7: Volim milkshake. Pa nema kafe. Jel.
6: To nije daleko milk od milkshake-a. Jel.
7: Pa nije ni sladole daleko od mleka, ako ćemo tako. Mislim, ali pa, nije ni sir daleko od mleka. Ja volim sve od mleka, osim mleka.
6: Osim vode.
7: Bukvalno, znači, ne,
6: osim mlečne vode.
7: Apsolutno volim sve što se pravi mleka, osim mleka.
6: A kad je ono sveže mleko, debelo, neobrano, ono kad ima ono, kad ima sloj debeli od gore.
7: Može mače preći preko njega, znaš to kao.
6: Mačka, ovo,
7: znaš kakav je bio, može mačka preći preko njega.
6: Da, da.
7: Ovo, svi kretena ovog idiota, ovog, bože, kako se zove, ovog sa crvom u mozgu Kennedy-a, RFK Junior.
6: A ne, nisam. Ove,
7: što savjetuje da se pije ovo sirovo mleko. Ovi skočili ceo ovaj FDA i CDC
6: normalan,
7: i MBG, CIA. Da, da. Nemojte to savjetovati ljudima, jeste normalni. Mleko se prerađuje s razlogom, jebate. Ono.
6: Pa skuvaš ga, brate, da ne si dobiješ idiot, lešti na
7: bo. Ne, ne, nevjerovatno, čovječ. Molim te, jesi video port paralku Bele kuće? Ne, matori. Znači, oni su više, to se, odavno jesu, ali on izgleda kao loš, najgluplji, najmanje inspirisan sketch SNL-a.
6: Da, da, da.
7: Drolja, ali ono, retardirana drolja.
6: Da,
7: to nikad nisi video. Sa tim Mar-a-Lago licem, što se onako kao, znaš, ono, oni sad nešto rade, jebote, oni se pretvaraju ljude, reptile, ne znam šta je to. Oni sad te kao njihove, te njihove plastične prepičke sad namjerno dodaju neki, nešto dodaju sebe da bi dobili te reptilsko zombi izgled.
6: Ma,
7: ekstremni primjer, ona ludačka Susan Dell. Ali ne, ove njihove, ove,
6: nije
7: ove
6: to,
7: baš...
6: To je neka druga boleština.
7: Ali ove porno njihove ribe, ove porno plavuše te... Te trophy wives, sad nešto dodaju, stavljaju da li neka soča, nešto, sve imaju, odjednom sve izgledaju kao, možda im je ovaj ludak Del naredio da sve tako mora izgledati, da se više njegove žene ne bi smejali. Možda je to. Ova žena, znači, te kao lepe, te porno da. lepe žene, sad dodaju nešto u tom
6: transferi. Pa to je eksploziv, eksploziv, to su te voditeljke, jebote, samo još Jovane Jeremić, još veće, ali znam.
7: Dodatak je, nisu, da. Dodaju nešto da bi imali dodatno taj blank reptilski izgled, ono, suludo je. I onda ti treba to da čuješ, ona imala kao press briefing, traje 8 minuta, ona je, ti ne znaš šta, ona se ne može verovati, možeš verovati. Znaš ti šta je? Ono što bi rekao Ljuba, pornići s jedanjem govom nemaju bolji zaplet. Znači, da, on, šta, bukvalno, ono kao nešto ne zna reći, ne zna da priča, ne zna.
6: Da.
7: Ali znaš šta je najluđe od svega? Što mi svi pristajemo na to. Njoj su se niko se nije smejao. Novinari su joj postavljali pitanja koje bi postavljali normalne osobi. Znaš, nisu naravno dobili odgovor.
6: Znamo, to je Jovana Jeremić, to su ti ljudi, zar nije to isti taj moment?
7: Znaš ti šta je Jovana Jeremić za ovu osobu?
6: Pa dobro, da.
7: Znači,
6: da.
7: Jovana Jeremić za ovu osobu je ono, ne
6: pa
7: znam
6: dobro,
7: s kim.
6: Dobro, ali vjerojatno bolja pička od nje, pa su onda s njom
7: ne,
6: stavili.
7: Ne, ti ne znaš šta je ovo, ne znam, ovo je
6: da,
7: kraj.
6: Da. Mislim, vidio sam...
7: Ja sam mislio da možda neki android
6: da,
7: koji nisu treba da
6: vidiš,
7: treba da vidiš
6: šta je. Hoću.
7: Ne, on, ja, ali ja stvarno kažem...
6: Mislim, vidio sam da ste kačeli na...
7: To šta, kako se zove, to šta Trump radi čovečanstvu, to je najluđe u istoriji. Znaš, svi zlikovci pre njega su nekako...
6: Nije, on je kreten.
7: On je kraj čovječa.
6: On je samo kraj sveta, da, on je kreten i kraj sveta.
7: Jebate.
6: Pa da li ja se mislim, jebi ga, možda neće, ne znam, možda će se deviti, možda je to kraj Rima, jebi ga. Možda je on taj varvarin.
7: Dobro, on jeste. On, ne, je, ne, ono? On je taj, on je Neron.
6: Pa on ima tri sve, i Neron, i varvarin, i sve u pičku.
7: Pa on je, da, varvarin postavljen za Cezara.
6: Pa jebote, od prilike, ono, da. Znaš, zašto je... Zašto je debil ono, mislim, znaš...
7: Ne, ne, ono ne možeš, gledaš i kao misliš kao kako bre ovo, kako ovo može? Kako ovo može? Kažem ti, Jovana Jeremić je jedna koordinisana, živiš... pametna, informisana, da, da, rečita su, osoba za ovo.
6: Ovo su glupi pokvareni kreteni. Eto, to je to. Glupi pokvareni
7: kažem
6: kreteni.
7: Kažem ti, ja, su, ono, ja, ja u svim pornićima koje sam gledao, nisam video ta, ono tako, ne subjekat, nego objekat od osobe. Ono. Znači, ono, ne, nevjerovatno nešto, ono, šta je ono. Ovaj, dobro vam jutro. Malo sam se probudio sad od ovoga.
6: Jel ti malo sad lakše?
7: Čini mi se da sam se malo probudio. Možda počeo leg da deluje ili šta već, nema pojma. Ali ovaj,
6: mislim da si postigao radnu temperaturu.
7: Moguće, da.
6: Setivši se gospođe ovim malo prije. Jako je ladno, jako je ladno.
7: Da, čovjek se mora iznervirati da bi krenuo. To su moje baterije.
6: Ne, ja sam shvatio da mi treba i jakna na duks. Znači, toliko je ladno da ću morati i jakna na duks. Bukvalno, nevjerovatna ladnoća. Ovi, prosto čovjek ne može da veruje. Ovi, ali krenuli su da greju, tako da je to bar neka korist.
7: Malo
6: poruka.
7: Ima nešto svašta, čekaj.
6: Ja da dohvatim kafu moju.
7: Dovati ti kafu.
6: Pa sam lošao kafu, pa sam prosao i sad sam napravio dobro.
7: Kako volim sarmušta, klošari, kad smo kod toga juče, što dobro sarma. Znaš, ima restoran tamo na sred Cara Dušana dvora, oni imaju dnevni meni varijantu. I sad su nešto promenili, dodali su sarmu u dnevni meni varijantu, sarma najbolja na svetu. Imaš za neke sitne pare, tri sarmetine, dobiješ sa pile krompirom. I
6: tri sarme hoću, ja neću jedna, neću dva.
7: Možda je to njihovo subverzino delovanje, možda bile dve pre toga, ne znam, ali ono, znači, šta rade ljudi?
6: Jesi ja spirajam? Did you took a
7: yes,
6: pirate?
7: Jučerašnje priznanje SNS-ovog batinaša je verovatno dalje racep u DBU začet još pre Jovanjice te priče o Ostrogu. Mazio, jesi ga vidio?
6: Da, vidio sam ga, čoče. Ne, ali ta, jesi vidio koliko, što, kako je pita koliko oružja ima?
7: Da, kaže, ja sam vidio da svako ima pištolje, ima preko 100 ljudi.
6: Kaže, ima mnogo više.
7: Samo ovih ne, kratko za priče za pištolje. Nisam pominio duge cevi, to nisam.
6: Ne, samo pištolje.
7: Ne sećam se
6: da, čuo. Da.
7: I super mi pričao kako je on išao, da se, kako je, zašto je priznao, zašto sad priznaje ovo što priznaje.
6: Ne, a šta je razlog tog do kraja?
7: Ba, u Ostrugu je video svetlost i rekao je da ne može, mislim, gari ono. A sve kako
6: taj... Pa ne, sigurno se nije nešto ni normalno moglo
7: reći. Gari izgleda kao mrvo manje gej Vučević. I pojava, i govor, i način priče.
6: Ne, meliče na brakus.
7: Šta, taj batinaš?
6: Da, taj ste pričao. Ili, ja, ili ne mislimo istog čoveka.
7: Taj čekaj da pogledam sliku. Taj juče što u Birnom studiju. To su kod Galeba su snimali, svi da.
6: Nisam to.
7: Galeb Production. Galeb Production, ali je Birnova. Birnova je, kako se zove, Birnova emisija. Nego je taj lik, taj ćelovi batinaš, izlako neki Vučević. Kad bi Vučević sebe u AI malo kao do frajeriso, kao fuz, onda ne budem baš takav pušač kurcan, očigledni.
6: Da.
7: Nego malo onako da kao dodam ono. I onda je isto tako priča, ima taj kao Vučević priča, taj kao pokušaj frajerskog sa novosadskim. Dosta neprijatno za slovo. Znamo takvih ljudi hiljadu. Ima i dobrih ljudi koji tako pričaju, razumeš? To je jednostavno...
6: Da, ne, sad sam ja
7: cena života u Novom
6: Sadu. Pa ja sam čitao ispod. Ja sam,
7: a ti si čitao, nisi ga
6: vidio? Nisam čuo glas.
7: Šta nam je Zoli pustio, pitaju ljudi? Pustili
6: smo
7: grupu?
6: Slušali smo SOS i Zveče uz radio. Pesma koju je grupa SOS sa bendom zajedno snimila. Za
7: zašto,
6: potrebu zašto, emisije veću zradio.
7: Znaš zašto je SNS grupa značajna muzička istorija?
6: Znam, svirao Miša Aleksić.
7: Dakle, došao Miša Aleksić u...
6: Još neko, u Riblju čorbu.
7: Mislim, dvojica.
6: Mm-hmm.
7: Da je tu još neko svirao.
6: Raj Kojić?
7: Možda prvi bubnjar. Da su oni, oni su onda zvali Boru koji je svirao u Suncokretima i napravili su Riblju čorbu. I pojeli su je. Tako je. Kad ispusti Zoli dušu, ne gradite grob od cigli, već mu dupe iskopajte da parkira se bicikli. E, ljudi, jao, moj otic iz Tesla Festa. Dosta tanko, iskreno, momci iz elektroškole, interesantni društvo, krajišnik, otvoreno. Da, juče krenuo prekasno. Nije više Tesla Fest, je it's losing. Čak da nisam stigao na Tesla Fest, ali sam sreo drugara koji mi ispričao, kaže bez veze, nije, nema. Nekako je prošlo je to. Nema više ludaka ovih, kako se znaju, nema više ludaka iz biciklane. Da
6: kad se pojavio internet i proverljivost.
7: I izgleda da su naučili da i njih je sjebao smartfon. I oni dokon i deda iz biciklane koji pravi perpetu mobile da pomogne Putinu da osvoji zapad, je potpao pod uticaj Black Mirrora. Ne može nekako.
6: Ne.
7: Da. Pa onda, da li moj čovjek, kad znam za sebe, ne, ako bi me neko natjerao da popijem čašu mlijeka, ispovrećao bi se garant. Da, nisam ja nikad nisam popio čašu mlijeka. Moje jedino popijeno mlijeko bilo kad sam popio benzin. Ja, tad sam jedino guto mlijeko, ono. Kažem ti, bilo je ozbiljnih problema u detinjstvu zbog toga što naletiš na nekog, moji su znali da ja to ne mogu popiti, ali naletiš na jebi ga neku vaspitačicu.
3: Da,
7: ono,
3: sviš zajebanu,
7: pićeš, koja moja. Znaš kog sam se izraz zasetio, materi? Od kog, izraz od kog sam mogu da dobijem. Znači, ja da mi je tad neko dao vatreno oružje, ja bi ubio sve oko sebe kad mi to neko kaže, oćeš kao Bela Lala.
3: Da,
7: sjećaš
3: da.
7: Bela Lala?
3: Da.
7: A te to su uvijek govorile neke, to su uvijek govorile neke kretenske žene, ono, ja. neke nakaze, ono, koje mrze decu.
3: Što meni nije jasno samo. Neke kako te... ono, ako imaš toliko godina, kako ne možeš shvatiš da postoje jednostavno ljudi koji to ne mogu da popiju?
7: Ne, taj deo mi nije. Taj deo mi je jasan. Da, da. Deo koji meni nije jasan je šta ti imaš od toga što ću ja popiju. Šta bi, zašto
3: jebi ga,
7: ti nije
3: što,
7: jasno?
3: Pa što?
7: A to je taj vojnički ump.
3: Vojnički ump, maltretiranje.
7: Znaš ti koliko ima takve
3: ljudi? To je jednoobraznost. To je,
7: ja mislim da je to 75% čovječanstva.
3: Jednoobraznost.
7: Ti ljudi koji imate, koji ono,
3: da.
7: Ljudi koji ništa u životu, u glavu nisu primili s razumevanjem,
3: mislim da to,
7: nego ima isključivo nametno.
3: Mislim da to je zajednički problem našeg naroda, što većina naroda bi volela to, naš kao, to ti ono kao, vojska će tebe staviti na mesto. Napravit će od tebe čoveka, pa jebem ti, mamu. Ako te roditelji nisu napravili od tebe čoveka, se te godine, ako nisi sam, pa misliš šta? Pa dobro, morate vas pitati u pičku, ne možeš baš, ako ti su ti keva duva lepa, kad će ale pokazuje parking, razumeš, pa teško da, znaš, mora neko da ti postavi neke osnove pičkom materina.
7: Idemo sad u prosek, idemo sad u prosek, onda dobiješ tu priču.
3: A prosek je Ćale pegla kevu, jebi ga i pije rakiju u potkošulju.
7: Da će kao vojska da napravi čoveka, ja se sećam da tad još neko vreme nakon toga, sam prvi put čuo da u nekim zemljama nema vojnog roka. Kako Holanđani postaju ljudi.
3: A nisu ljudi.
7: Kako Englezi postaju ljudi. Znaš, ali to prvo čuješ ovo, pa onda čuješ drugo. I onda kao je kao, ne znam, neko je rošao, kao je kao tamo u Nemačkoj se kao ne ide u vojsku. Nemačka ima vojsku, nisam da znao da postoji
3: profesionalno.
7: Kao Nemačka ima vojsku, kao i to baš kao ozbiljnu vojsku. I onda sam to kao čuo da ima, pitao, kao imaš tamo u Venici, kao idu svojom voljom i plaćen, to im je posao, kao ne, znaš. I kao, wow, i tako, kako oni postaju ljudi, kako tamo, znaš, kako Nemac namesti krevet.
3: A to, te priče, godinu dana ispiranja mozga, jebi ga, da te ona napravi, da budeš, da spremaju te, budeš topovsko meso.
7: Ne, nego te spremaju, ti objasnim, da ti, prvo ti pokažu kako izgleda, taj vojska,
3: ne svoju zemlju.
7: Ta vojska, ako je nečemu, da kažem, služila, pa da nije, ako je nečemu služila, to je kao da čovek vidi društvo u malom. Znaš, kao da vidiš društveni poredak. Da vidiš gde si ti na društvenoj lestvici, da ima oni koji su mnogo gore prošli tebe u životu samim rođenjem, da ima onih koji su bolje prošli tebi, a ti koji su bolje, kao njih čekaš da padnu na tvoj nivo u vojsci. Da ih kao neko tamo skine, da su te kao neke šojke, znaš, kao. Da ih razmažene skinu na tvoj nivo, ti si tu gde si.
3: Tako je.
7: I ono kao, i ti si verovatno za nekog previsoko, za nekog si prenisko, i kao, a to služi da ti prilike pokaže gde živiš i da vidiš gde će ti biti mesto u budućem društvenom poredku.
3: Tako
7: to
3: je
7: bilo za iole pametne, kao, znaš.
3: Da.
7: E sad, ako si kao jako pametan...
3: Zanimljivo je, znaš, možeš da recimo da upoznaš da postoješ ti, a da postoji i Faruk koji bi jebao vevericu.
7: Tako
3: znači,
7: je.
3: Ono prosto ne možeš da veruješ da je ono, znaš...
7: Hot Faruk.
3: Tako da zajedno gledate, ono, sedite na krevetu i gledate, i pojavi se veverica na drvetu i ono, ja gledam vevericu i njegov prvi komentar je kako bi je jebao. I to je onako baš... Kako bih rekao,
7: a ja bi sam, ja ne bi mogao da stanem. Ja bih rekao, a kako bi je jebao? Mi objasni.
3: Ne mogu.
7: Volao bi to da čujem. Tehnički to, me zanima.
3: Jednostavno nisam.
7: Tehnički me zanima.
3: Nisam uključio žilnika u sebi u tom trenutku. Ne znam zašto.
7: A šta si imao nešto bolje? Šta si imao nešto bolje tada?
3: Pa ne, nego sam ja.
7: Si imao nešto zabavnije da radi.
3: Ja sam počeo da ga ispitujem gde živi. Pa, to me pobeđuje zato što me jako
7: rupa i drveto.
3: Jako me zanima. Pa nisi ima najboljeg prijatelja, njegov najbolji prijatelj živi na drvetu. Onda ti je jasno.
7: Pa dobro, evolutivno je nije dosigao da siđe.
3: Čovjek se vratio, jebi ga gore.
7: Evo ga,
3: tako da to je to.
7: Neću da glasam za Feđu Dimovića. Oćeš, ko Bela Lala.
3: Ko Bela Lala, da.
7: To je bukvalno to. Da. Povraćala na masnu u mesu i tata me vraćao za 100. To je, da, to je idiotija.
3: Da.
7: Kad mi je rekao da nateram sina da jede čvarke, za dlaku sam otkinula glavu. Da. Ja ne znam, ja sam valjda, moramo reći, onako, da kažem, liberalniji.
3: Mene nisu terali.
7: Ništa
3: ono
7: me nisu terali.
3: Što nisam teo da jedem.
7: Mislim da
3: je moje
7: mami bilo vrlo rano jasno da ono kao ono što volim, volim i ono što ne volim, neću nikad pojesti. nema svrhe da me tereš, da ćemo dobiti no, samo povraćanje situaciju.
3: Ga, ipak, ne možeš reći da su ti se iste stvari... Ja.
7: Ne, pričamo o tome. Pričamo o tome da me nikad niko nije tero da jedno nešto. Jer je to potpuno besmisleno, razumeš? Nešto ću ono kao zavoliti, tako nešto sam prestao da ti se promeni ukus da nešto što si volao ne voliš više.
3: Tako je. No, ne u toj meri. Ne, sad skroz da sam zamrzao.
7: Ja sam više, u životu sam mnogo više, u životu sam mnogo više stvari zavolao tokom vremena nego što. A sad kada se setim šta sam volao, više ne volim.
3: Da.
7: Pokušao se setiti nešto bilo tako, čekaj. Da se nešto kao baš razvaljivo.
3: Meni nešto čega sam se overdozirao, mi se smučio. To je recimo.
7: Da, da. Kažem ti, čuvene banane što je čala.
3: Ja bakin kolač ne mogu, to stalno mi je, stalno je pekla baba non stop i to je bilo.
7: Gale, oni stalno, kuću, galete?
3: No, ne, pa ove, kako bi rekao, pa ovi...
7: Je li bio na kockici ili na liniji?
3: Na kockici.
7: Baš pravi, oni su onim, onim imali ste onaj kao gvozdeni?
3: Ne, nismo imali gvozdeni, nego smo imali švedski onaj pekač, ali pravi te što izgla kao
7: bakin.
3: Ne, lepo je to bilo.
7: Ja sam imao galete u hitrom pekaču.
3: To je bilo jako lepo, ali ga je bilo jako puno. Jednostavno, čovjek se prezasjeti. E, to je ono kao da kad probam da mi se ne jede, da imam ono kao da. I znam za neke ljude kojima se zgadila pašteta skroz da ne mogu više da jedu. To je isto se desilo.
7: To, su, to mi se nije desilo čudno, da sam je baš puno jako klica. Mm-hmm. Neko sam pominuo kako mu se gadi ruska salata. Ja rusku salatu nisam volao kao mali, počeo sam te kao recimo teenager da jedem. Mm-hmm. Isto mi je izgledalo kao povrećka, da budem iskren.
3: Da.
7: I onda sam počeo...
3: A recimo za prasetinu nikad ne
7: znaš da je, ja koristim šargarepu u svom kuvanju, ali moram da pretvorim u sok pre toga.
3: Da.
7: Komadi šargarepe. Ne mogu da jedem nikako kuvanu šargarepu, jer kad sam bio klinac...
3: Čekaj, kad je ono skroz mekana, nakon kad se pretvori u...
7: Tad mi je pogotovo odvratno. Ja je stavljam i u gulaše, i u sveži, stavljam je i u bolognjez. Ali je pre toga je bukvalno ono smlavim. Pa ide pa šargarepa, celer i ovaj, to ti je sofrito. Mora da bude tri kolo na početku. Ove, ide, ali ja je pravim, bukvalno pretvorim u sok od šargarepe da bi je primenio jelu. Jer sam kao mali, kad, ja nisam puno povrća, jako redko povrća, jer imam čak neki strah od povrća.
3: Da, da, da.
7: I onda,
3: Bajak ima strah od vozova.
7: Da, kad sam peglao, uvek bi bilo šargarepe unutra. Znači, ja ne znam kako, ono, negde čuči organizmu i čeka da izađe. Ono. Bukvalno, šta god povrćam, komad šargarepe. I onda sam i onda mi je tako ona postala nekako sinonim za isto to. Kažete, u Rusku nisam dugo, ja počnem tek kao negde u dvocifrenim godinama da je jedem. A svi su je voleli. Ono.
3: Onda, do raspada Sovjetskog saveza nisi je.
7: Ima sam, od onih kao čudno, od čudnih momenta sam imao kao pečurke sam voleo. To klinci uopšte ne vole pečurke. Ne, ja sam ih voleo od kad su mi ih prvi put dali, nešto. Mm-hmm. Nešto sam i masline sam dosta rano počeo da jedem. Iako su gorke, a gorko ne volim.
3: Matori, nama su pečurke bile, nije ih bilo toliko često.
7: A, kod nas je bila fora što je deda brao. Ja bih gledao, ono, baba često pravila bukovače.
3: Da.
7: Bukovače sam prvo jeo.
3: A bukovače ne volim, recimo.
7: A, vidiš, nisu ti dobro pripremili.
3: Nije, to nego jednostavno, ni ne volim teksturu. Mislim, poješću, ne.
7: Ali kad napraviš kao gulaš od pečuraka, da ti napravim, da ih hiseckam isto onako.
3: Sve okej, nisam ono ljubim. Da. Volim šampinjone.
7: A kraljevski bukovače su mi sad omiljene pečurke.
3: Volim šampinjone na luku, onako kad se napravaju, se zaprže.
7: Šampinjone su mi ono kao, to je to ono što imaš svaki dan.
3: Pa imaš, lepi su.
7: Sad se pojavila, kod nas u prodaji. Ja, da. Mm. U prodavnicama se sad pojavilo internim kadicama pored šampinjona, ista firma pravi bukovaču, kraljevsku bukovaču, šitake i lavlju grivu. Mm. I prosto ne znam. A niste baš neki pečurkar?
3: Nisam, volim onu iz ljuto kisele supe, onu što je onako
7: to je izla... A ne, a ovo je Jew's ear. Kinesku crnu.
3: Da.
7: To se zove judino uvo. To ti je na našem jeziku to judino uvo.
3: Judino uvo.
7: Mislim, jako je redko ima, a pravo mi je čudo da i postoji narodski naziv za to.
3: Jako je dobra.
7: Da budem iskren. Znaš da ona, inače kad je kupiš. Kad je kupiš, ona je kao recimo kao neki koral, tvrda je i tamno žuta je. Mm-hmm. Ona dobije tu boju od kuvanja i od svoje sosa.
3: Ali što je hroštava, što je lepa.
7: Pa možeš da napraviš, da kuvaš, pa da bude mekša, a možeš malo da ostaviš, malo da osjetiš.
3: Ta hroštavost njena i bambusa mi je nešto jako lepo.
7: Ja bambus ne volim, recimo bambus...
3: Kad je lepo, onako hroštav, nije onda...
7: Kao da se naletam komač perploče skuvano. Volim njegov miris koji je napravi, ali...
3: Tekstura je,
7: tekstura mi smeta.
3: A čekaj, ovo nije svež, ovo je iz sirćeta, uvek.
7: Da, dobiješ marinirani.
3: Marinirani, pa da.
7: Ne, baš, ide u kiselu ljutu supu, stavljam.
3: Lepo ide.
7: Kad pravim, stavljam, ali...
3: Ali pravi hrošta kad se jede isto, ja volim te hrošta.
7: A znaš te fora, kod kinesko, svo kinesko, kad praviš, je fora da ti povrće ne provede dugo u termičkoj obradi. tvrdi. Ti ga on se puno secka za jebao
3: što. Ali njihovo meso se velvetuje, da.
7: Meso se velvetuje da bi se kratko da bi se
3: velvetuje underground.
7: Da bi se kratko termički obrađivalo. Da, znači da, ti mu odrediš te već tvrda onda on da on primi više tečnosti da se bolje
3: skuva. Da, Luke je polu živ, jebote kod svega,
7: znači,
3: da.
7: Znači celu pizdariju ti napriši onda u voku to provede kraće od 2 minuta. Mm. I sve stvore su da a to je pametno zato što svako povrće što ga duže kuvaš manje zdravo. Mm. Mislim više vitamina ubiješ. Mm. I te sve stvari ono ti kad u dobroj kineskoj to nije paprikaš, razumeš? Paprikaš je meso i povrće skuvano do umrla. Mm. Da se bukvalno sjedino jedno da ono sos poprimi ukus mesa, a da povrće više ne možeš da žvaćiš, ono, razumeš? A Kinezi baš idu na foru da brzo, daj brzo, kao tak, tak, tak. Kaže, Daško, pusti nam Torturing James Hetfield od Chumba Wamba. Da, opet su bili bedni. Svi kako su bedni, kako je Metallica bedan.
3: On je najjadniji.
7: Kako je bedan
3: bend. Mislim, Bubnjar je najjadniji.
7: Bedni pa ljudi. Ne, on je najbedniji. On je baš bedan.
3: Ma, bre, Bubnjar.
7: Ali ceo život, što...
3: Bubnjar što ide pa vata decu, koji pravi majicu.
7: Kad god je imao priliku da ispadne čovek koji je propustio, to je potpuno nevjerovatno.
3: Ne, jako je jadan, jako je jadan.
7: Namaže mlađu kremudinu čolu na Bakin kolač da ti se vrati. Ovaj.
3: Pa da, može samo i kremudinu čolu bez Bakinu kolu. Ma okej, okay, bre, moj, volim ja vafle, trauma, ove, nisu mi loši.
7: Trauma iz djetinjstva je sardina razmazana na hlebu u predškolskom. Isto nisam volao, pazi, volao sam da jedem sardinu.
3: Brat, kad ima luka, jako je dobro. Sve
7: menja. Vidiš, ja sam sve menja. Kod kuće luka sam mogao da jedem u vrtiću, nisam. Neke stvari. A i ti se praviš sa Pavlakom.
3: Kako, ne,
7: to je nama Ćale pravio.
3: To je jako lepo.
7: To je nama Ćale pravio. S tim što nije smio da stavlja luka, nego nam napravio ovu pizdariju. Moće odgovoriti.
3: Hroštavi luk.

0: slabe,
1: jest.
0: Ako ja ovdje što... Znaš što mi sve mi si...
1: Pa to i svi smo znaš, slabo jeli ovdje, ništa, ja sam
0: jedin jeo pasu. O, nije, brate, bilo onih jebote, bilo...
1: Brate, jeo sam pasu.
0: Bilo je na nas, recimo...
1: Supa bila odvratna.
0: Svako peto dete, da, apsolutno.
1: Pire bio odvratno.
0: Supa bila, jako je kontrata, supa bila najgori nitrat, onaj ovdje, da, sva imala onako na kašiku. Ako ostaviš kašiku dužu supi na onoj donjoj strani kašike se uvati ono i skrama zelena. Jer je sve puno tog, ono...
1: Pa ne, nije to bilo nezdravo.
0: Šta je
1: sad,
0: to uopšte neki?
1: Pa to je kocka, jebi ga.
0: Pa to ne da je nezdravo, to ti je nitrat plus, šta još beše, zaboravio sam, to je baš nezdravo. Nego se sjećam da je na svako petoro dece je bio jedan taj što onako, sve jede, onako, znaš, da ga pohvala. Ne.
1: Pa dobro, bio isti što su ješni.
0: Nikad nisam bio taj.
1: Pa dobro je bilo onih što kažu, a daj ti me, a što ti ovo brown, a daj ti meni varenike. I to je bilo, zavisi, kad dete čuva baka, jako duga, baka iz Crne Gore, da, pa to dete dođe i vidi, i, naš, i dođe u predškolsku, a pre toga nije bio, a mora da odradi predškolsku pre škole, jel da, godinu dana, onda on ima ono sudar sa realnošću, a to je da se pravi bela kafa. A što ti je ovo brown? A daj ti marim varenike. I ono i svi gledaju, what the fuck. To je Gari koji je došao da. U ove,
0: ljudi, mi smo,
1: kod nas.
0: Gde stiš u vrtić i kada? Koje su ti posle rate? Slušaj, mi smo u vrtiću dobili poparu. To je popara bila zabranjena u socijalizmu
1: nije
0: kasnije.
1: Bilo.
0: To je bio došto je doličila na kraljevinu, na iskrenu radnika u kraljevini. Popara jebote. Ja za popar. Meni Čale pričao o popari. Kada
1: je cicvar i popare?
0: Da me jebaš. Mi se cicvar ima još neke dodatke pa lepše.
1: Cicvar, trebalo da se zapraži. I... Trebalo se zapraži.
0: Aj da, cicvar je bolja. Mislim, ukusnije.
1: Da, zapraži jebaš, se.
0: Ja maturi nisam jeo ni jedno ni drugo u životu.
1: Ma, ja sam jeo cicvaru.
0: Cicvaru si jeo.
1: Ukusno je jebik.
0: Je cicvar više ko proja? Možda kao malo suvlja?
1: Pa nije. Isto ti je
0: proja ona... je zapravo najsiromašnija stvar iz srpske ishrane koju ovo zaista volim. Da. A i nju sere, mislim, da. I nju volim kad je napravljena da. Proja ova
1: kad
0: malo
1: nema veze.
0: Middle class proja. Da.
1: Svuda gde gospodari kukuruz previše da. Guši.
0: Ne,
1: guši dok jedeš, brate. Ono,
0: ali znaš, to je jedino, to je kao ono to narodsko, to jelo iz doba Zuluma turskih,
1: da.
0: Koje mogu da sere bre, šta je lupa, nisu jeli proju, nijeko bilo kukuruz.
1: Da.
0: Ti kao prije, mi zamišljamo proju.
1: Bilo je kukuruza.
0: Kukuruz kasnije došao, od kukuruza iz Amerike.
1: Pa dobro, znači došao je u kukuruz imaš u 18. veku.
0: Jel ima kod
1: nas? Pa ima. Stigo. Da. Krompir je stigo kasnije.
0: Krompir stigo u 19.
1: Pa to ti donio ga do Sitej.
0: Da. Pa mi se kad zamislimo, kao, naš, šta je stvari bilo da rekonstruišemo Kneževu večeru? Ono,
1: pa šta su, jel je? Ništa, pa ječan žito.
0: Ja, znaš, ne, tad, ja, meni neko rekao da to je bila spelta.
1: Pa jela se nešto.
0: Meni da, neko rekao da je u doba kosovskog boja u Srbiji spelta bila glavna žitarica.
1: Pa moguće.
0: Znaš, da nije, da se zapravo žito gaji da. Od 15. veka, 16. na ovim prostorima više.
1: Da,
0: zato što je počeo da...
1: Raž se isto bija.
0: Raž. Ječam raž.
1: Ječam žito seme došlo, plemenito.
0: I žito je došlo malo kasnije, zato što je počelo bolje da se prima od ovih ostalih. Onako, i onda su ljudi prešli faktički.
1: A prima se žito, kažeš mu šta je bilo, on kaže šta je bilo. Stalno se prima žito.
0: Mene čuvala baba Crnogorka, ja došla u predškolsko, rekla, molim vas, malo ljeba i zajebavali me. Ali tražit će oni CG pasaš.
1: Jeste stvarno.
0: U cicveru ide kukuruzno brašno, popara je lebu, da, stari lebu, umočen i onda ga kuvaš da provri, da se sjedini u kašu.
1: Pa da.
0: I od začina so
1: ali
0: ako
1: zaprška,
0: ima. Od začina so ako ima.
1: Mast, mast ide, napri se zaprška, luk.
0: Za šta?
1: Ne pri se luk, nego samo luk, mast. Bre. Mast i peče se na masti.
0: To je cicvara.
1: Cicvara, da.
0: Da, ide kukuruzno brašno. A time to je thickening agent.
1: A popara se u vodi hleb isto, ali mislim da se isto zaprška doda i u poparu.
0: Moj bestik i srećan rođendan uz pesmu Srećan ti rođendan sunce moje malo. Od jutra sam već se posvađala s mamom. Pala ispred svih roditelja kad sam vodila dete u školu, ali bar nek tebi bude divan ovaj dan, volite tvoja dada.
1: Pozdrav za dadu.
0: U koji ste vi vrtići išli? Ja sam obožavao klopu u vrtiću. Vrtić mi je bio strava. Spavanje se mrazi. Išao sam u plavi čuperak, čini mi se u Branislava Ćosića. Nije u Branislava, u Branimira Ćosića, a ovaj, taj je tu, to je bilo svemirsko obdanište. To je za nas bilo svemirsko obdanište. Znači, oni su imali one...
1: Čak i nije bila ista kuhinja, jebate. Zdravstveno
0: tisko... Ja, kontra da je bila centralna kuhinja. Donosila u onim manjerkama velikim.
1: Stizala u manjerkama, da. U tamićima.
0: U tamićima, da.
1: U tamiću,
0: da. Ali u tamiće, možda su ti mali govnari tamo u tim svemirsko obdanište imali posebnu neku...
1: Nisu imali.
0: Oficijsku kantinu.
1: Ma kakvi. A? Kakve vrijeme isti.
0: To Branimira Ćosića je bilo najbolje obdanište u mom proširenom kraju.
1: Ja znam, ja pamtim sebe, znači kao prvo zahvalio bih se svojim roditeljima, sad izvalio bi se svoj babi koja otišla ranije u penziju.
0: Znaš što je najluđe? Što ja jedin, nije dozvoljavala u to obdanište da budem... nikad nisam
1: ja
0: išao.
1: Ja sam 4 sat

0: Da išao u obdaništa, ne 8.
1: Ja sam išao u 13. obdaništa u Novom Sadu, a nisam išao.
0: Na početku sam išao puno, ono, i onda smo, na kraju kad je baba otišla u penziju, onda sam ostao samo 4 sata, tako da sam nosio svoju užinu.
1: A to je moglo?
0: Nisam, da.
1: A vidiš, to je bio razlog zbog kog su mene izbacili. Keva mene dovodila kad
0: se ljudi... Razlog je vratio što Keva dovodila kasnije.
1: Da, pa i onda njih izluđivalo i svakog su me izbacili. A Keva radila popodne pa je bolo dupe da ustaje.
0: A da, hoći malo da odspava.
1: I onda,
0: i ti da
1: odspavaš. I onda sam išao, znaš ti koja sam išao ovdje, ništa, majko Milano. A meni se samo nije jasno, ja se svakog priču dobro sećam i imam se da sam u svakom bio duže nego što sam bio. A u neke sam išao i po dve nedelje.
0: Zato što vreme jako sporo prolazi u vojsci i obdaništu. Da, ne možeš dočekati kraj.
1: Bilo je obdanište koje sam jako volao na limanu, tamo skroz do Mornarice, S8 se zvalo. Znaš, svako na obdanište imalo neki nezvanični kretenski nadim. Sve su bili ili radosno jedinstvo ili pravi čuperak, to su bile organizacije koje drže niz. I onda je svaka imala kao svoju, svaka ta poslovna jedinica imala svoje ime, koje nikad niko nije znao tačno, nego su na školi bilo kao, jesi išao u Pavla Bakića? Jesam. Jesi išao u Crveno? Jesam. Jesi išao u Žuto? Jesam. Jesi išao u S8? Jesam. Jesi išao sam ovdje u Cara Dušana, u ovo, zapravo, u Braće Hrkljuš sam išao.
0: A to su te babe vadili.
1: Da, tu sam išao, tu imam ucik da sam tu
0: išao. Babi bilo lako da te pokupi.
1: Ja imam ucik da sam ja tu išao 2 godine, a realno sam išao samo par mjeseci.
0: Da.
1: Onda sam išao u ono Žuto gdje je išao ovaj Feđa. Antoni Žuto isto. Ne, čekaj, Feđa nije išao, on je išao u Kodosu dvorištu.
0: Pa da, ali to je...
1: Ovo kod škole, blizu.
0: Pa
1: ovo kod muzičke škole.
0: Kod muzičke škole,
1: a ja sam išao preko puta...
0: To se zove Maslačak.
1: Da, a ja sam išao...
0: A to je Različak, ono preko puta.
1: Aha, tamo. To se nije zvalo Različak, sigurno se nije zvalo.
0: Zvalo se. To je napravljeno 74. Jedno
1: da,
0: i
1: to je bilo moderno. To
0: a da, relativno. Lepo zabavište.
1: Je, tu sam išao. Išao ja bih svugde sam išao.
0: Nisi išao u Veljka Petrović.
1: Ne, taj Iričekova. Tu
0: ugao Iričekova.
1: To mi je bila tera inkognita i taj tu si ti išao.
0: Da. Ali ne odma. Prvo smo išli na Limanu 3.
1: S tim što sam
0: najdu, je bilo u prečkolsko... bilo zabavište, gde prodavnica u posljednja kula pored Limanskog parka. Dole na
1: tu sam išao S8. Tu sam išao.
0: Si išao
1: tu sam išao, to sam išao. To je Spasa bila. Tu je bila negovateljica Spasa, nju sam jako volao.
0: Spasa, pa je meni bilo. Ono,
1: me zezaš? Tu sam vladno išao, jebate. Zato što ti stariji.
0: Spasenija bila divna.
1: Spasa, da, kod njega.
0: Da.
1: Tu sam na djeci pričao tako neke stvari koje vidim na dnevniku, pa sam onda zvali ove roditelje da pitaju sve u redu u kući. Zašto ovo dete nije normalno?
0: A znači lago si tamo već.
1: Ne, pričam, ja gledam dnevnik.
0: Spasa je bila velika, debela, s crvenom kosom.
1: Da me jebeš, ne mogu se setim, ali Spasa.
0: Da, burazir je mogao, Spaso, šta si mi ovo dala da jedem? Ono, Spasa si pa neke užase. Već šta je bilo tada kuvano, bila je dobra.
1: Znači, ne mogu da verujem.
0: I Drenka je bila tamo isto, ja mislim.
1: A pazi,
0: Spasa i Drenka.
1: Najluđe od svega...
0: Drenka bila divna.
1: To su sve obdanište. U predškolsku sam išao celu jednu sezonu u Crveno, tamo gde su mi svi drugari bili. To je bila sreća. To je bila sreća, ti pola predškolsku ti bio razred, jebate.
0: Da, to je dosta važno.
1: Ali Žuto je bilo najgore, Žuto sam pobegao, to sam pričao, tu sam bio žrtva vršnjačkog nasilja, pa sam zbrisao. Imali smo zasebnu kuhinju redovno virili. Imali smo na tavanu pravi pravcati bioskop sa vrhunskim ozvučenjem. Mamu vam.
0: A to je ova plavi čuperak, kako se zove?
1: Mamu, ne znam li to je ista ova. Ali to obdanište je bilo, znaš što je meni bilo znak da je obdanište dobro? Pola obdaništa koje sam išao su bili to što kažeš prostorije u zgradi. I taj u Braći Krkljuš i taj S8, to nije imalo ni dvorište, ni obdanište. A onda je...
0: Dobro, ali imala je švedske merdevine, imala je strunjače. Tamo si imao dole.
1: Da, ne mogu se setim. Ali imaš kao neku kao, da, prostoriju. Nije baš, ne možeš reći da je sala, ali kao prostorija za fizičku.
0: Ali, znaš gde smo mi smo prelazili, ti nisi imao dvorište, da bi dvorište bio park.
1: Da.
0: Znači moraš da pređeš put, pa ideš na park.
1: I ovdje
0: da
1: isto tako. Bilo kao neko, ali ova fina obdanište, novija, ta moderna, oni su imali, prvo su bili, izgledom su već bili moderni. Onda, ovo dvorište je bilo puno onog šarenog igra, onog šarenih penjalica. Znaš, ono,
0: pa
1: su mi to ništa. Znam da smo imali kao u Crvenom, kad sam došao u Crveno, koje je bilo tipski pravljeno za baš obdanište, tu smo imali onu lokomotivu, sećaš se, onu metalnu.
0: Da.
1: To je bilo spektakl i ne znam što je još bilo neka penjalica, ali ovi su neke karike, tunele. Znaš, bukvalno su imali, oni su već živeli u post, ono, znaš.
0: Znaš, imali smo onaj Tomosov trotinet u Jiričekovoj.
1: Šta je to?
0: Pa imaš Tomas, imao svoj veliki trotinet koji je pravio. Dosta je bio težak, ozbiljan.
1: Da.
0: I taj trotinet je bio na raspolaganju kad smo igrali, kad smo učili pravila u saobraćaju.
1: U obdaništu ste već učili
0: pravila u saobraćaju. Pa nacrtano, ono, imaš nacrtano na mali poligon i voziš tuda. Znaš, i onda svako dobije jedan krug da vozi taj trotinet.
1: A mi to nismo imali u ovaj u mi smo imali u osnovnoj školi. Ja sam bio član pošto Cane moj razredni je držao saobraćajnu sekciju.
0: A dobro.
1: To je bio najveći trešnje. Sad si mi skroz otključao jedan deo.
0: Da, da, sad.
1: Koji sam zaboravio sećanja. Znaš,
0: ja
1: bilo dobro.
0: Bio.
1: To smo imali, to smo u 7. i 8.
0: Meni najtužnije ko ima bicikl, donese bicikl, ko nema on trči za ekipom koja ima bicikl.
1: Prestani, obesiću se.
0: Pa je, ali, ga, to je tako.
1: Ko nas je bilo šjadnije, mi smo
0: imali... Ja sam već imao violetu, a bile dece koje su trčali. Violeta
1: kekec. Violeta kekec. Plavi i crveni.
0: Plavi i crveni, da,
1: e,
0: da.
1: Ali ovaj, mi smo na toj saobraćajnoj sekciji imali matri pandurske uniforme.
0: Da, male pandurske.
1: Male pandurske uniforme.
0: Mala pandurska govna, je,
1: ACAB. Znači, ja sam mladno bio pandur jedno vreme. Znači, imali smo male pandurske uniforme sa belim uprtačima i opasačima i falilo je tu dosta delova i onda tako bučeš i izgledaš kao, kao da su panduri poražena vojska.
0: Kao vojnik koji beži.
1: Kao poražena vojska. Kao
0: vojnik
1: naš,
0: koji beži. Ono,
1: znaš, viš kolonu zarobljenih vojnika pa im skinu činovi je polete.
0: Yes.
1: E, tako smo izgledali, kao poražena vojska.
0: Šta ti je?
1: Što je u stvari, što tada je to izgledalo kao pad krajine unapred. Prilike.
0: Jeste, jeste. Malo je malo panduri sa Maksimira. Pandur sa Maksimira.
1: Ne, Martićevci. Bukvalno smo izgledali kao Martićevci. Ona,
0: knjinđe,
1: kao,
0: knjinđe.
1: A,
0: zašli,
1: a naš deployment je bio, kad su kao školski, kad je dan škole i neka druga primjena, mi kao regulišemo sabre.
0: Da,
1: pa dobijemo one lizalice, one stopoli milicija. I on, a zašto je bilo dobro? Kad si član, sad gažem.
0: Imaš sliku, ima fotografija kod Džafera.
1: Ima Željko ja u uniformi.
0: Stoji klinja, bre, stoji klinja u toj uniformi kod Džafera, reguliše saobraćaj. Ima fotografija crno-bela.
1: Nemaš pantalone, pantalone su tvoje.
0: Da, da, da.
1: I kao, buci neke cipele, nemam cipele, ne nosim
0: sve
1: cipele.
0: Bilo.
1: Nemam cipele, ne nosim cipele. I ono kao sa opatike, a gore dobiješ taj, ovaj, kako se kaže, tunik.
0: Dobiješ portirsku uniformu.
1: Dobiješ,
0: jebenu,
1: ali imaš titovku.
0: Titovku,
1: imaš titovku sa pandurskom zvezdom.
0: I beli pandurski opasač.
1: I pandurski, sa praćajski.
0: Tako je.
1: I svi kažem, svi izgledamo kao poraženi matici.
0: I lizalicu dobiješ.
1: I dobiješ lizalicu. I onda kao mi regulišemo sabraćaj ovaj, na školskoj periodi. Mm-hmm. Ali bila je jedan perk je bio, bila je jedna kao, što je bilo dobro. Onda smo u osmom koja je ostala sabraćena i taj je mogao da polaže za PSP. Ja sam imao PSP dozvolu sa 14.
0: Stvarno?
1: Da, mogu sam da vozim Zoljicu.
0: E, jeste, bre, moj Boraz je to napolagao.
1: Mogu sam da vozim Zoljicu, to je bilo.
0: Da, sad da. Sam se setio.
1: To je to.
0: Ali čekaj, ti nisi mogao Penca voziti.
1: Mogu si Penca. Sve do
0: 50 kubika.
1: Ali nisam imao jebiga. Ali Zoljicu sam imao. Zoljicu je bila nekako porodična. Imali smo baš dosta Zoljica. Imali smo dve narandžaste i jednu plavu.
0: Mm.
1: Mogu sam da... S tim što je jedna narandžasta imala pedale, to me nerviralo.
0: Da. Uvijek si ti tu dobio.
1: A zašto najmlađi ono. Ali posle sam dobio narandžastu bez pedala.
0: Mm.
1: Viš, nisam to nešto mnogo vozio po gradu, skoro nikad, jako redko.
0: Pa zašto ti garam bilo na selu?
1: Ali Dono Čale bio stalno na Zoljici, nisam mogao od njega.
0: Da.
1: Nisam mogao od njega, na naravno što je Zoljici. Pa onda kaže, bila sam jedan s Canetom pa sam mu rekao, bio sam jedan s Canetom pa sam mu rekao da ga često spominješ, a on se odmah setio i hvalio te. Uglavnom. Uglavnom.
0: I hvalio te.
1: Da.
0: Neću ti prepričavati.
1: Ne mi molim ti podini pravi regler, imam jednu muzičku želju u povodu
0: rođendana,
1: svečanosti, pa da slušamo, verovali ne, band Pičke vrište, s albuma Nedovršena priča, slušamo Oprosti.

0: Novi Stonesi ubivaju.
1: Stvarčina ko kuća, slušajte ceo album.
0: Novi Stonesi ubivaju. Kako zove, Foreign Tongues?
1: Da, da, da, da.
0: Odličan album, čoveče, mm-hmm. Znači ne možeš da veriš. Takav nisu snimili još od Tattoo You.
1: Jeste, jeste, van albumčina.
0: Tattoo You. Dragi dobro. Dale, drago mi je da si nas spomenuo u najživljem programu ekipu Iševića, s transparentom studenti pobeđuju. Nisam te uočila u moru Vesapa koje su nam trubile. Baš ste bili super. Možeš li pozvati slušalce da dođu u Čerević na festival Sloboda u petak od 19. 16. oktobar, dan oslobođenja Beočina, koji se uvijek proslavljao celodnevnim aktivnostima, a ove godine smo ga prebacili u 17. jer svi moraju Novi Sad da se poklone gazdi. Ove,
1: šta
0: mi smo...
1: jedeš ti? Hm? Šta ti jedeš?
0: Čapio sam ovo gdje sam jedno.
1: Knaknarankna.
0: Knaknapnakna. Mi smo odlučili da taj dan prostavimo kako dolikuje. Imamo tri benda, hrano, piće, druženje. Dođite svi da zajedno se izborimo za slobodu.
1: Nije knaknapnakna, nego knaknarankna, kako smo mi pročitali, dok, kako je napisao Džafer. Tako je pisalo
0: ali
1: kod
0: je, ali ako je naopak, onda čitaš sve kao
1: nije
0: latinicu.
1: Nije naopak, nego on... Nego je on
0: slovo na pački.
1: I nije povuko ravna crta, nije povuko sada, nego je ravna crta bila i onda je k, n, k, shvataš.
0: A ne, ali, ali važno
1: i,
0: je da
1: neka, je bila na...
0: Da li je važno da ti, ti, ti uvek kažeš r umjesto p u, toj, u, toj, u, u takvom čitanju i onda to p latinicu. K, n, k, n, k, n, k, n, k, n, onda
1: pa dobro šta god da je, ali da. Kažem ti dva n su bila, to je suština. Da, da, da. Dva n su mu bila, ove, da, da. Ze, ze, dva i su mu pretvorena u n.
0: Da, da, da. Da, da,
1: et,
0: da, da, da.
1: To je suština.
0: Kaže, kaže, popar stari kuvani leb, pa onda imaš, dodeš kajmak i sir, cicvere, kukuruzno brašno u koje se dodaje kajmak. Cicvere nešto na pola puta da proje, ili tako. Ove, knježa večera bi mogli biti Heljda pšenica, Bob meso. Mm. Bob je tada bio, tada, mi smo imali ovde, Bob da. Je ovde od uvek se. Ove, kao, a će prenaći,
1: Bob je, veliki Bob je grašak, veliki,
0: ne,
1: ne,
0: veliki pasulj.
1: Aha, aha. Ovaj, ali Hrvati grašak zovu Bob, ne?
0: Ne, mislim grah zovu, ali šti
1: nije, grah je pasulj, momašio si.
0: Kažem, ovaj,
1: kako zovu?
0: Grašak,
1: kako?
0: Grah i Bob, ali Bob je veći, Bob je jedan, jedan Bob je kod tri zrna pasulja. A, imaš ga onako baš se...
1: A da li je Bob, ovaj, kako se zove, oni veliki pasulji, ovaj, makedonski?
0: Tetovac.
1: Tetovac.
0: Ne, ne, Bob je Boba. Imaš, imaš tetovac i je dobar za prebranac, recimo. Bob je posebno, on je veći, onako, jedan Bob je, ja sad je mlađi pokazuju, recimo, 3-4 cm visina nešto.
1: Da, da, da.
0: Onako, kao mali bubreg.
1: To ono što ovdje. Veliko branko sprema,
0: ja to volim,
1: veliki
0: ja to volim.
1: Pasulj.
0: Redko ga nađem, jebote, ono, ogromni da, pasulj. Ogromni pasulj. Na mnogo steroida, ono. Mm-hmm. Ali on, je, on ti je autohtonija vrsta, mi smo ove manje pasulje dobili, ja mislim, iz zapadne, iz jugozapadne. Ali, Evrope kasnije.
1: Ali
0: iz, ovaj pasulj koji mi danas
1: trošimo... Nije zapravo pasulj. Kad je otvoriš, dobiješ unutra to seme. Isto izgleda kao
0: pa nije.
1: Vrsta pasulja, nije?
0: To su, imaš, na engleskom ti to sve imaš, onda kao imaš peas, beans, string beans.
1: I dobro, dobro, dobro, ali hoću ti kažem da su, imaju slični su, mislim...
0: Pa sve su mahunarke, sve su legumis, tako da, da, da, ja mislim.
1: Ali neke mahunarke se jedu cela mahuna, znaš, ono. Kako pa to je ono, kako se ono zeleno što se jede?
0: A ovaj, bože, stavi, edamame.
1: A?
0: Edamame.
1: Eto.
0: Edamame.
1: To.
0: Ove,
1: Bob, to jedu i Grci.
0: Bob je sekao Mickey Mouse u crtaču kad su siromašni.
1: E,
0: što
1: to. Veliki pasulj.
0: Onako preko što kod džina na oblak. Mm. Da, da, da. Ove, grašak, bi, a, za grašak kažu biži. Riži, bi, riži, biži. Mm-hmm. Riži, biži, po biži. Ove,
1: Rizi bizi smo mi zvali,
0: da,
1: to je riži što, biži.
0: Da, da, da, kad tako naprave.
1: Rizi bizi, zašto riži je riža, a biži je, je grašak?
0: Riži je grašak. Lako je vama, ja sam išao u post-sankcijsku predškolsku. Nije bilo hrane, nego smo nosili svoj čips od kuće. Mm-hmm. I onda klasne razlike, neko donese čačanski, a neko Marbo. I na duže staze ste vi sa čačanskim.
1: Brat, čačanski
0: ukus nije despot. Crveni čips sa petokrakom je najbolji čips na planeti Zemlji.
1: Jeste. Yes.
0: Odgovor.
1: Prate masno.
0: Kakvi Cheetos, kakvi Walkers, kakvi Doritos.
1: Da, da, nismo mi i u predškolskoj nije bilo ručka. Svataš, ni do, ti u predškolskoj doneseš svoje.
0: Bilo je, matori. Ne, ne, u predškolskoj je bilo.
1: Ne,
0: kod nas je
1: na
0: bilo.
1: 4 sata kad si, to ti kažem.
0: A, pa to,
1: na...
0: a ti si imao neki ono paket koji niko nije imao.
1: Pa imali, brat, šta je, te cijel, pola moje ekipe, svi su išli u taj razred, ta ovaj, grupa cele išla na kraću verziju.
0: U osnovi sam bio s Gameboy i išao produženi boravak OŠKT, OŠKT, na osnovna škola Kostriković. Mm-hmm. I neko je proširio laž da sam upao u kuhinju i sve pojao iz frižidera. Razjebavali su me godinama. Znači kako je to govnarski neko izmislio. I samo se zalepilo. Mm-hmm. Zjebavali su me godinama, kuvarica baba tetka kad god bi me vidjela bi dobacila. Kakav ona, išao sam, da,
1: jako je
0: išao sam kratko u čuperak jer je Ćale radio u lesnini. A, komšija. Nisam volao da spavam, pa sam otpadao u magacinu i na rampi lesnine. Mm-hmm. Ju, blago tebe, ti si znači znao šta je iza velikih žutih metalnih vrata, da je bio nekao neki teretni lift. Mi to se jako rijetko otvarilo, mi smo se tamo stalno igrali. Nama je to, taj loading dock od lesnine bio glavno igralište. I tu smo izmislili gomilu igara s loptom, ne znaš koja je bila morbidnija mm-hmm. od koje, ali smo obožali. Tu smo se igrali, kako su zvali te igre? Odbijača. Onda ovaj. A ne mogu sjetiti kako nam se zvala igra. To je bila potpuno genijalna igra. Kandiduje se. Toliko je genijalno smišljeno da se kandiduje za olimpijski sport. Mm-hmm. Znači, lik, dole su bile onako podeljene betonske, taj betonski plato dole je bio podeljen ploče, vidjeli su razlike između ploča, znaš, onda bile su tektonske, i svaka je bila jednaka. I lepo si imao jasno vidljivu liniju ovaj, reljefnu, razumeš? Mm-hmm. To je ne reljefnu, nego usečenu. Da, nisi morao da crtaš
1: teren. Ne, već si imao podeljene
0: kocke. Već si imao podeljene kocke.
1: Pa tako smo mi imali.
0: A fora bilo što si, onda si imao taj, no, na, taj kosi deo gde bi kamion ulazio da stavio.
1: Igrali tenis, već bilo podeljeno, kocke ali betona.
0: Mi smo imali šest tih kocaka i onda smo igrali svaku igru za sebe.
1: A i svako ima svoju. Zamisli, pa tako smo mi to imali.
0: Tenis u kojem igra svako
1: svoju. Imali smo mi to isto, nali
0: mali. I onda, a pazi, a sa kosog dela imaš kao game mastera koji ubacuje loptu.
1: E, to nismo imali kosi.
0: Kako dobra ideja. Fora. A ta ima moć da ono, razumeš, da taj bira kome će ubaciti loptu. I onda, kada, i onda je bila fora da kad ispadneš ti jedno kratko vrijeme budeš taj game master, onda ješ trajno iz igre. Znaš, ono, kako smo imali dobre. A bile su neke metalne merdevine koje su na neki način, kako te, na koji se penjao na taj dok, žute metalne merdevine na sred toga su bile, i tu ubaciš, moram možda prođem tamo, šta sad tamo ima, jebati, mi su to gradili skroz, stavili su žicu. Ove, i onda tu smo igrali da kao, ako tu ubaciš nogom u to, kao koš, onda si apsolutni pobednik svega i car i svi ti.
1: Ne, bilo je
0: i svi ti se klanjaju.
1: Bilo tih fora da ti možeš, recimo u belim zgradama su imali teren oivičen betonskim blokićima, malim, visokim, da. I onda si ti mogao da obiđeš igrača tako što šutneš sa strane loptu da se odbije od tog betona.
0: Jesi u Beogradu igrao tenis glavom? A javite nam.
1: A igrao se, kako nije.
0: Ja znam kad je mali Vladici, tako neki kad su dolazili, ti koji su provodili leta u Novom Sadu, dođu da nisu znali za tu igru.
1: Ma kako nisu?
0: A sam možda, baš Beograd je veliki, je ono što je bilo u blokovima, nije bilo na Karabu.
1: Ne, igrao se sigurno, samo što verovatno nije bilo
0: to
1: toliko...
0: To baš genijalna igra je.
1: Da, to izgleda ono, izgleda nemoguće.
0: Zašto to nekako nismo podigli na neki viši nivo?
1: Kako
0: da...
1: nismo, bre, čovječ, pogledaj snimak iz 80 neke godine, da, Štrand, velika,
0: ne, znam,
1: velika utakmičenja, jebate, na... svi su igrali to.
0: Znam, bio. Ali kako to nije nekako, od tih svih, to je trebalo podići na nivo pravog sporta, razumiješ?
1: Pa jeste podigli.
0: Kako to bolje od padela, jebo ih padel, razumiješ? Prebišao rekreativno tenis glavom nego na padel.
1: Dobar je tenis glavom i to je pogotovo na pesku. Tenis kad ti možeš da se bacaš. Pa da.
0: Možeš da riš tako zvano, znaš kako se paradu.
1: Pa to rade, znaš, to su parada. Drugi radili. Da.
0: Znaš izraz parada.
1: Što meni izgleda i dalje nemoguće.
0: Bespotrebno.
1: Meni je ona odbojka nogama što rade.
0: Ajde
1: bre, ajde bre. Što prebaci onu malu loptici preko.
0: To je picigen. To je pravi picigen.
1: Ne, nogama bre sve igraju.
0: Picigin, kako oni kažu. Da. Pravi srpski picigin ili ti po novosadskom picigen. Da. Ne znam ko je to pogrešno čuo, pa dono. Mislim, pošto je splitski originalni. I onda to se igra u plićaku. Igra se u plićaku i...
1: Ovo nije to što sam ti rekao.
0: Ima loptica za picigin.
1: To je druga priča, ali ovo ti je... Ovo
0: što se picigen nije igra baš s malom loptom.
1: Svi rade salto, jebote, da udari loptu. Lopta ide preko mreže. Ne, picigin ne smije lopta da padne.
0: Ali ovo je neka vrsta kombinacije beach volleya i picigina.
1: Ovo je potpuno ludilo. Znači, skaču ono, 3 metra u visinu da ne bili udarili.
0: To nije moguće, to je izmišljeno.
1: Pa, mora jako puno da se... Pa dobro, za tebi tenis glavom izmišljeno.
0: Ne, nije sam bio dobro u tome. Majke mi!
1: Da digneš loptu, da ovaj drugi udari glavom.
0: Majke mi, bio sam dobro, pogotovo kad mi obećaju da ću dobiti sladole dok ne budem debil. Majke mi igru, kad mi, znaš teško ono zbilo?
1: Ja to ne mogu da poveram. Nađimo nekako, ne mogu, zato što znači, vidim kako se ponašaš kad neka lopta dođe do tebe.
0: Ali ovo nekako, znaš šta, nemaš, čak ni, tu nemaš ni mesta da pobegneš od lopte.
1: Znam, nema te, moraš dići loptu ovom da on, i to mu lepo namestiti da on možda naleti glavom,
0: ja,
1: da rokne,
0: nisam se pa da odbraniš. Ja nisam se ja sam bio taj što nabacuje.
1: I da se razumemo, mi smo retko igrali ono po pravilima, a to je da u parovima moraš da digneš ovom da on vraća.
0: Mi smo tako,
1: ne možeš ti.
0: Tako se igralo.
1: Igrali smo kad smo bili stari. A, mi smo igrali, bili klinici svako
0: tenis,
1: za sebe.
0: Igrali smo i tenis, igrali smo i taj tenis, nožni tenis, jedan na jedan. Znaš, kao to nije glavom.
1: Nije.
0: To vraćaš nogama.
1: A možeš vratiš kako možeš.
0: To i vraćaš nogama.
1: A sve osim rukama.
0: Sve tu bilo možda da, sve bilo može, sve može. I može trčiš bilo gde samo da ti da u teren
1: ubaciš. Da vratiš nazad.
0: Ali isti je. Mi smo bili tamo, ta moja zgrada, ima tako plato kao da je zidan za to, ono, savršeno, razumeš, betonski, ono, s dva koša koje nikad nisu imali obruč, mislim, često nisu imali ni konstrukciju, koju pokidamo. Ali to znaš, to je bio, taj tenis glavom je bio, onako intergeneracijski događaj u mom kvartu, gde su uglavnom stvari bile raslojene po uzrastu. E ovo je bila jedna od redkih stvari gde smo igrali uvijek jedan stariji i jedan mlađi igraju. To je nekako bila fora.
1: Pa nije samo zbog toga, mislim da je razlog bio što nisi, što
0: naš, pustili ko siđe obično, dole. Ne, obično, do, ne, bilo je daš, čak smo se trudili kao da ide jedan naš, ono, cvele da igra sa jednim mlađim, ne znam, Žike Neša, Tukac, koji je već bio, da igra kao jedan mlađi, jedan stari, to je bila kao fora, ono, znaš. I onda su tako pravili, ono, timove.
1: A, da bude pošteno, onda pa, turnir. Svako ima jednog hendikepiranog.
0: Pa ne, ne, mislim, taj ko dobije meni ima hendikepiranog, ali onaj ko dobije Mikicu, taj... Ma to znaš koliko bilo prije, znaš koliko bilo ono slučajeva, da tipa igra sa Mikicom Kisačinom, to on je naj, on je bolji u tom
1: dublu. Da, taj pobeđuje.
0: On je bolji u tom dublu, ono. Takvog Matorca nismo imali, razumiješ.
1: Pa dobro, Luki, bilo su dva najbolja.
0: Matorca, ono.
1: A tako da su
0: dva... Matorca stari tebe dve godine.
1: A tad jeste to velika razlika. Ali imaš ona varijanta, dva najjača u kvartu se dele i
0: biraju. Da, i onda svako bira svog paža.
1: Zimikaju koga će da,
0: da
1: uzmu.
0: Da, biraš koje, da, da.
1: I na kraju ostanu ostaci. Ko će Dragana, Krakavo? Mene. I Daška, i onda kao, ajde ti vamo, ti vamo. I onda da. Kreće ono, smehota.
0: U Kanjižnje ti si igraju tenis nogom, zove ga pici, pa da, to je to, da, to je to. U BG se tenis glavom zove Karudijan tenis. Kaže, za Picigen nikad nije utvrđeno da li smo ga mi doneli iz Splita ili su ga oni, ovaj, kako se zove, ili su ga oni vidjeli na štrandu podneli u Split.
1: Ma oni su vidjeli, to je odneo, to je 1912.
0: A, mi smo taj tenis zvali na kockice.
1: Tako je. 1912. je to doneo ovaj Bogdan, Zvonko Bogdan, kad je prvi put nastupao u Opatiji.
0: Jeste.
1: Onda je došao s malom loptom koja se pravila od kože, od divljeg bučka.
0: E, kažu, fazi, kad nas je to zvalo glavac, jedan nabacuje, drugi vraća glavu.
1: Pa da, da.
0: Puca glavom na gol, na gol!
1: Aha, pa to je kao 10-9.
0: Ujebote.
1: I to je bilo, da.
0: 10-9. Mm. Ili ti, kao što ti meni ne veš, da ga su bilo lepe kombinacije.
1: A to si ti izmislio.
0: Majke mi su bilo lepe kombinacije. A vazduha?
1: Ma kakvi. To kao da ne sme da padne.
0: Da, vazduha, mora iz vazduha. Da, da.
1: Pa to je... Pa u 10-9 si mora iz vazduha.
0: A ne, 10-9 je posebno, 10-9 imalo neku, čekaj, 10-9 imalo neku, nešto, u kom od tih sportova, po znacima navode, je prečka nešto značila.
1: Ništa.
0: Znaš da je bilo nešto varijanta da možeš da gađaš se, da možeš da gađaš se, da ne, pa onda kad, prečkom
1: kad
0: da završiš.
1: Kad ti u 10-9, kad ti u 10-9 se me uzimaš njegovo mesto?
0: A, to
1: kad on uvati živu loptu, je li tako?
0: Zaboravio sam.
1: On živu loptu, onda ti ideš na gol. Ili kako?
0: U 10, a znam da, da li kod nas u
1: 10-9... Kad promašiš gol, kad promašiš gol.
0: Ceo gol. Ceo gol,
1: da.
0: A ja u nekoj od tih igara, da li ali, u vazduha...
1: Tebi ovaj mora da nabaci da ti vratiš.
0: Ovo, a odbijača? Ovo odbijača?
1: Pa ne, ovo, nismo imali taj
0: zid. Nismo zid.
1: Pa dobro, imali smo zid.
0: A mi smo odbijača igrali bilo koji zid, s tim što je u Lesnini bilo bolje jer je Življe bio padel varijanta.
1: Ne, igrali smo odbijača, to moraš ti se zatvršiti i da pogodiš.
0: I raspade se lopta za 3 sata igranja, samo puknu. Ali je bila fora što kao u Lesnini je bila padel varijanta.
1: Mi smo traf stanicu odbijali.
0: Pa da, odbijača.
1: I onda kad udari u vrata, kad udari u vrata, damn, da.
0: Ali ne mogu setim u komu.
1: Ili recimo kad stigne nova lopta iz Francuske, pa se cvika zaleći sve snage da udari, ne bi li je gurnuo u rupu između dva stakla, ne bi li se probušila. Da, i na kraju je
0: sve nas je trebalo pobiti na vreme. Nego, a staklo ono armirano materi, ono armirano.
1: Ali je puklo na kraju.
0: Ja sam se posekao na toj jednom materi. To je bilo jedno od gorih krvarenja u mom životu.
1: Da.
0: Na armirano staklo sam se posekao. Ali ne mogu,
1: Arminovo setim, staklo.
0: Ne mogu da se setim u kojem od igara je bila fora da se kao, daš sve golove i onda nije kraj dok ne pogodiš i prečku. Znaš, kao pa, to je kraj.
1: Da. Bio je neki fazon još da mora. Mislim, napravilo se da bude teže. Ali onda kreće napucavanje i življavanje.
0: Ljudi, je da mame vam je mlada soja. Eto. Šta još imamo da kaže? Imate zanimljivo, Tatjana Petrus, da je zapratite na Instagramu, Novoćanka koja je otišla da živi na Farska ostrava. Jako zanimljivo. Pozdrav od vaše bibliotekarke.
1: Oćemo.
0: Mogu dva dana da ti pričam šta je sve bilo iza žutih vrata Lesnine. Kakav je lift, magacin, kantina, Disneyland za malog mene. A, čoveč. Boranije je zelen pasulj u celom svetu, samo je mi zovemo po nekom zaboravljenom osmanskom jelu. Po nekom zaboravljenom Bejrani.
1: Da.
0: Mi smo se u Zrenjini igrali žune. Šta je žuna? To nemaš tako samo kažeš, igrali smo se žune, daj objašnjenje malo. Mlađe, daj nam...
1: Znaš kako se u Zrenjaninu govorilo kad je neko malo? Kod nas je DRMPŠ bilo.
0: DRMPŠ tamo je, zaboravio sam, škola njihova.
1: Da.
0: Kod DRMPŠ, što će doktor Milan Petrović?
1: To je škola, da.
0: To je bilo pogrdno za kada.
1: Da, to trebalo da si kao malo.
0: On je iz čega?
1: Iz Makarenka.
0: Makarenko.
2: Politika etiketiranja dovode do tiranije totalitarnog jednoumlja.
3: Daško i mlađa od 8 do 10.

0: To što kažeš, on pravi svet u svom liku da on takav nezgrapan, debilan i glup bude standard.
1: Dovodi te ljude koji će tako,
0: ali
1: ta
0: koliko
1: žene pričaju.
0: I kako mlađu moguće da toliko, znaš, to su sve nenormalno, enormno bogati ljudi za koje novac više ne važi. Kako moguće da sistem napravljen tako da nad nama vladaju takvi ljudi? A mi smo kao pametni, oni su glupi, meni to izluđuje. Razumeš? Ceo sistem smo napravili da sistem favorizuje zapravo glupe ljude.
2: Pa... zavisi
0: oni su stvarno glupi,
2: pa jesu
0: mlađo.
2: Glupi da, ali naš glupi
0: oni,
2: pokvareni
0: oni,
2: nisu samo glupi,
0: ne znam šta, da li glup brate,
2: ali nije samo glup, nego po je pokvaren stvar,
0: polo, pa naravno, ali po
2: to
0: logici,
2: je jako kako ti kažem,
0: po
2: to
0: logici
2: je...
0: stvari bi trebalo da ga nekako
2: ne može, zato što neko troši vreme i resurse da te zajebe, možeš da shvatiš, ti ne trošiš vreme na to,
0: u kom kolenu ću mi stići do nekog ko je zapravo pametan, a pokvaren, a koristi ove kao... Znaš, mene ne rira taj pojavni oblik njihov. Da. Što svet izgleda...
2: Prošli smo vrijeme pametnih i pokvarenih.
0: Ne, ima njih, oni da pametni i pokvareni dalje drmaju iza scene, nego hoću kažem koliko je taj ešalon ovih Trumpova, razumeš? Da, Trump je stvarno glup, on je stvarno glup kukurac.
2: Gluperda.
0: Znači, on ne može da nauči stvari. On ne može da... On nema kognitivne sposobnosti. Ne može da... Ne kogniciju, vidim. Ove, kod nas Subajci su Žarkoši, pogrdno ime, bacio sam škola Žarko Zrenjanin. Mm. Zato što je ispao Žarkoš milion puta, kaže ovako. Opa, nije tri pesme, šta pričate, dve pesme su bile.
2: Dve pesme.
0: Nego ova Big Audio Dynamite ima dve celine, pa vam se čini kao da je.
2: Ma tri minuta pesme, šta kenite, nije, sve zajedno pet minuta stvari.
0: Sad nam bravite da smijemo i na WC, nećemo tako. Da, nećemo ovdje u Juri raditi, pa u WC iz doba Jure.
2: Stublića.
0: Ste juče bili kod ove, kako se, da ste juče bili s nama u Crnoj kući gde je Vanjur proslavio 350. Mi se bilo jako lepo. Ja sam, tako mi je bilo sinoć lepo. Mm,
2: jasno,
0: znači, bilo je super nekako. Ne,
2: mnogo lepo već.
0: Lepo osje. I što reče Vanjur, ove, tehnički je to dosta jednostavno. Ja mu predložio da svaku stotu radi tako. Ono. To je super fora. A i mi smo skontali da možemo da se izmestimo ako ćemo ponekad. Mm. Mi smo 10-9 zvali guze, jer, pa razgužavanje, jer ko izgubi mora se namestiti i svi ostali ga da pocavaju loptom u dupe i sve snage, tako s tim što bile su dve verzije, kad igraš sa starijima sadistima i kad igraš sa svojim vršnjacima. Sadistička verzija je da te svako roka dok ne pogodi, a u našoj verziji je bilo ti, on ti se naguzi, ti rokaš, ako promašiš, promašio si.
2: Jedna šansa je bilo,
0: streljanje.
2: To sadističko, to je govnarstvo da te bi se življavali, pa naravno, pa mislim, nema, nema veze sa igrom, igre u tome da...
0: Više od igre.
2: Igraju u tome da ako on dobro gađa da te pukne. Amator, tigarka je tako bolela.
0: Zašto oni vladaju?
2: Tigarka kad te pogodi sve snage tigarka, jebote.
0: Zašto oni vladaju? Zato što jer ne jebe lijep nego uporan. A oni su jebeno neumorni. Tata glupačka upornost. Glupačka upornost je ono što svet čini nepodnošljivim.
2: Ljudi, ali pokvarenost je osnovno.
0: Glupač ide zajedno u paketu sa glupačkom upornosti.
2: Glupačka upornost može biti i na svoju štetu. Glupko kurac.
0: Ali da ti stigneš do toga...
2: Glupi pokvaren.
0: Ne, takozvana... glupačka upornost je uvek nešto štetu glupog i upornog, ali u procesu zapali svet, razumiješ?
2: Da. Ali suština je ipak pamet pokvarenih, odnosno lukavost. Znači, puno je tu lukavih, a pojavni oblici su prepuni tih debila koji samo govore, tih Jovana Jeremić.
0: To je mlađa priča, zašto je konačno video ovu pod parolku Bele kuće, to je za neverovati. Ne.
2: Strašno.
0: Ajde malo
2: strašno.
0: Da se pozabavimo ovim temom dana, ovim patinašim.
2: Prvo taj trandžizam koji
0: nije to trandžizam.
2: A nije, ali brate, ali šta je...
0: On je beyond toga. Kažem ti, oni prave, oni, znaš što zove, oni imaju ime za to.
2: Ali oni crtaju tim ženama neke muške obrve.
0: To je Mara Lago face. Znači, bukvalno postoji izraz za to. Pa Mara Lago je ovaj kompleks njegov, ovaj, svi su predsjednici imali Camp David, on je napravio svoj privatni Camp David u Mara Lago, njegov privatni resort. I to je... Ideal svakog maga kretena je da tamo bude pozvan na to je kao country club, razumiješ. I onda oni te svoje žene upodobljavaju, postoji izraz su napravili, Mar-a-Lago face, to je to da se oni, te, to su sve bimboification of women, chedification of men, znači svi se budže.
2: Da, muškarci moraju da imaju one brade, jel tako,
0: znači,
2: kao oštre.
0: Drolje i džiberi, a svi su Christian nationalists. Znači, to je ono baš onako kao... Kao ne, kao porno verzija Handmaid's Tale.
2: Pa Handmaid's Tale.
0: Ali porno verzija, porno verzija. Handmaid's Tale su iskreniji, oni su iskreniji fašisti, razumeš? U Trumpovom svetu je sve Epstein Island. Znaš, oni se one...
2: Ne znam, meni imatori ovdje jak koren dlake stalno. Izjebu
0: decu pa se pomole, pa dođe duhovnik pa se ono... Praise the Lord, hallelujah! Znaš, protestantska verzija tog deco jeblje, razumeš? Ima svaka denominacija ima svoju... Ali je ovaj...
2: Znaš šta liči ova žena, mator, jeziva je. Jeziva
0: je.
2: Trebala bi da bude dobra riba, a kad počne da govori, ono, creepy je.
0: Ne, sad,
2: šta je to?
0: A ne, ti pričaš za ovu, za port paruku.
2: Da, za port paruku.
0: Ona se zove
2: Creepy je, brate,
0: nešto
2: ono.
0: za karije.
2: Da, da.
0: O, Bože.
2: Jako ove... je, mislim...
0: Ne, ne, ne, zato što nešto nije u redu. Znaš šta liči na Westworld?
2: Na Westworld,
0: liči na robote iz Westworlda.
2: Robot
0: ima nešto,
2: iz Westworlda, tako je. Tako
0: koji
2: je.
0: On ima gličeve. Znači.
2: Tako, a malo je i B-movie, malo je i boleština u B-movie-u, razumiješ? Ono nekog hororu, B-movie horor.
0: Smrtonosti nije... deadly friend.
2: Tako je nešto kao.
0: Ove, mlađo, da li si video gospodina, kako se velik, ostao mi mozak.
2: Ajde.
0: Da popamtim sve ludake koje imamo. Ono. Taj se zove, gde si sad bio... On se zove Momčilo Marjanović.
2: To je čovjek koji je na, rekao si, u manastiru video svetlost.
0: On je video, pokaja se u manastiru i došao je da radi. Mislim, neko ovdje napisao...
2: Pa što se briga šta je razlog, mislim. To
0: da,
2: ne
0: ali, znaš šta, ja njemu verujem 60%. Mislim, ne verujem da to što kaže tačno. To je van svaki sam je tačno. To što on priča je istina, sigurno. Nego njegovo pokajanje mi je ono... Da. Ko, znaš šta, na moment, mislim, ima to neko pokajanje, ali čini mi se da je instrumentalizovano što neko reče od jedne frakcije službe protiv druge frakcije službe. Mm-hmm. E sad, ono što kad tako postaju stvari daje nadu je što, mislim, nije to prava nada, to je nada u okviru zadatog. Mm-hmm. A to je da ono kao, da li se sakupilo dovoljno takvih stvari da kao zbace SNS vlast. Onda stvarno imam situaciju 5. oktobra u kojoj ja ne verujem, zato što ja, za razliku od Miloševića, od pozni Milošević, u momentu kada pada, je zaista prazna ljuska koju puni tajna služba. A ovaj Aleksandar Vučić jeste glava kriminalne organizacije. Znaš, on nije figura. Milošević je zbog bolesti, vremena, načina na koji Milošević izašao iz tog komunista i socijalističkog sistema.
2: Daško, ne zabori glavna i osnovna stvar. Svet ga više nije želeo tu.
0: Ne samo da ga svet nije želeo.
2: Rusi, brate, ni ga više nisu branio.
0: Ma nije ga niko. Ne, nego ti kažem, Milošević je proizvod geneza Miloševića nije tako geneza Vučića.
2: Nije.
0: Sad, što oni imaju, što je geneza Vučića vezana za postojanje Miloševića, to je druga stvar. Ali Milošević je ipak izdanak socijalist partijske škole. To je drugo nešto. To je poredak kom si onako, on je poredak.
2: On je veći ruski deputat, bre.
0: I ne samo
2: ono.
0: To, kažem ti, to je u izgledu, da, ali...
2: U izgledu.
0: Ali ti kažem, on je ipak proizvod, znaš, Vučić je potpuno, znaš, taj bandit novog doba. Vučić je na prvom mestu ono uposlenik globalne narkotrafikantske mreže, razumeš ono. I pored toga je šta su njegove ono kao odakle je njegova moć, što je ono kao evropski broker za južnoameričku drogu plus ovaj kako se zove industrija oružja. U kojoj se, ali to je nešto što je kasnije, znaš. Industrija oružja on je pokušao jer je da kažem u svetskim okvirima ti je to more legit, znaš, jer onako likovi koji prodaju stvari za šmrkanje da ljudima bude lepo neko vreme su veća govna od ovih koji prodaju dronove za ubijanje dece.
2: Pa da.
0: Mislim, ispadne
2: da,
0: tako.
2: Da,
0: u nomenklaturi se tako gleda. Mm-hmm. Kao tipa, ako hoćeš da pređeš, da tvoj ilegalni posao prodavanje praška sreće pretvoriš nešto legalno, pretvoriš ga u proizvodnju mašina za ubijanje dece.
2: Da.
0: To je fenomenalno sa današnjim svetom, razumeš? Gde su ono kao ljudi koji prave drogu gori od ljudi koji prave oružje, kojim su uglavnom ubiju civili.
2: Ali uvek je...
0: E sad, Vučić je ozbiljno prešao.
2: Trgovci oružjem su bili kao...
0: Renomirani. Da, ugledni građani.
2: Ugledni je.
0: A trgovci ono, jel, praškovima sreće su bili govnari.
2: Pa da.
0: Zašto država odlučila da ovo je ilegalno, pa je sve oko toga su, jel, ono...
2: Znaš šta je razlika je ipak? Ludo je zato što država prodaje.
0: Država prodaje jedno i drugo.
2: Što je to?
0: Država prodaje jedno i drugo.
2: Pa
0: ali
2: da.
0: Je fora što, kad si primetio nešto, ti prodaješ ilegalni proizvod koji služi manje više da se ljudi dobro, ljudi drugiraju da bi se dobro osjećali. Znači ti prodaješ ilegalni proizvod koji ljudi uzimaju da bi se dobro osjećali i ti si, oko toga je sve nasilje. Da bi ti to, zbog toga što je to ilegalno i zbog toga što je to teško nabavljivo i kao ceo proces logistike skrivanja od sistema je skup, zbog toga je to sve obavijeno jednom oblandom teškog nasilja. Ne postoje brutalniji ljudi od meksičkih kartela. Tako.
2: Da.
0: Dok čovek koji izravno prodaje sprave za ubijanje na masovnoj skali, to je užasno fino, to je posao u rukavicama, to je posao iza kog država ponosno stane i kaže, mi pravimo, znaš, s kojim mi ponosom naša država izjavljuje da snabdeva Izrael s alatom za ubijanje dece.
2: To je ono kao Werner von Braun moment, ja da pravim oružje, a gde će raketa da padne, to je vaša stvar, shvataš? Da. To je stvar političara.
0: Znaš, što neko reče, ja bih ga, Vučić sad ima 56 godina, Vučić 2000 ima 59 godina, ličio na koalu, da. A Vučić je ipak Vučić je taj ono kartelski političar, razumeš, a Milošić je, što kaže, deputat kojeg je vreme pregazilo. I u trenutku kada je već bio, znaš, on je, Milošević je sebe do kraja života smatrao komunistom. I to je velika razlika, mislim. Ne vezi što on to nije bio. Ali zbog toga je, zbog toga ti
2: kažem... Razlika u tom što ja napravio rat, drugi nije. Mogao.
0: Pa nije mogao. Mislim,
2: pa to je.
0: Ljudi, Vučić bi u trenucima ludila i pritisnutosti uz zid atomsku bombu bacio da ima. Znači, to je čovjek... na jedan bizaran način Milošević je veći filantrop od Vučića, razumeš? Mislim, veći. Milošević je isto bio luč, ali Milošević ima malo više tu neku... Dolazio iz teoretsko-humanističke pozadine, razumeš, barem teoretski. A ovo je potpuno mizantrop, u svakom smislu, nacionalistički mizantrop. I jednostavno, drugčiji sklop ličnosti. I samim tim, Milošević nije bio ni blizu control freak. On je bio jedan bedni birokrata kojeg je istorijski moment izbacio na poziciju veću koju ikad, nego što ikad zasluživao. Svojim znanjem i veštinama i uopšte. Čak i u tom zlikovačkom zanatskom delu on bio podbacio. Dok je Vučić je bio apsolutno jedan ono beskrupulozni kapitalistički imperialistički potrčko i lični ono kapitalista. Ono, koji je ono fuzonu pare, moć. Znaš. I onda kao,
2: desilo se to.
0: I zato, da je, pričamo sad, zašto pričamo? Zašto kao naše tajne službe, mislim, BIA je toliko banalna danas. Znači, to je toliko jedna, znaš, ni u vreme ono, mi kad gledamo te izveštaje i kad post festum gledamo šta je bilo, kako izgleda tajna služba za vreme Miloševića, pa si ti imao saveznu, republičku, plod raspičkavanje stare jugoslovenske službe državne bezbednosti, da si kao kad je krenuo nacionalizam u službe, pa srpska protiv hrvatske, u okviru iste generalno globalne organizacije, pa sad tu imaš ta kretanja. Danas je to bukvalno grupa običnih, ono, najgorih ljudi ove zemlje, koja samo ima imunitet, jer se nastavlja na dugu tradiciju nedemokratskih, ni od koga postavljenih likova, kojima mi isključivo nekim prećutnim dogovorom dajemo te prerogative, razumeš? I onda kad pogledaš da oni danas okupljaju, baš ono, daš, pogledaš koji to samo taj nivo koji je to. To su baš ono jezivi, uvijek su tu radili jezivi ljudi. Ali da baš ovako budu, znaš, smešno, jadni. Pogledaj samo za šta se sve danas BIA koristi. Ti danas za bilo šta da radiš posla s BIA, pa to tako ne treba.
2: Naravno.
0: To tako ne treba.
2: Naravno, ali toliko ti gori koliko je neka zemlja velika, ozbiljna.
0: Znaš, ono, na izlog posla stičanice zalepiš nalepicu broj 3, dođe ti BIA. Pa mislim, jebem u mater, ono.
2: Da.
0: Baš gestapovsko korišćenje. I to jeste nekako, to, znaš, znaš, i bio taj izraz u nacionalsocializmu, mislim, posle, kao kad se izučava nacionalsocializam u Nemačkoj, kao SS štat, kao država u državi, SS država.
2: SS bio BIA
0: štat, razumiješ, mislim, bukvalno. I to koga su oni to sve primili, koliko je taj aparat naduvan,
2: preduvan. Da, ali to je u stvari narkokartel, to u stvari jeste narkokartel, znaš, kad ti izvari malo
0: pogledaš. Jeste, BIA je ništa drugo, to je oboruženo, BIA je militantno, zaštitno, onda kao obezbeđenje narkokartela. I ništa više.
2: Kad se dešava neko
0: sranje... Ona se uopšte ne bavi istraživanjem.
2: Kad se dešava neko sranje, mi kao promenu možemo dobiti samo ako unutar kartela dođe da pičkaže.
0: E pa to, eto, meni se sad čini da se to dešava. Jer to što ti kažeš, kao naša tajna služba se uopšte ne bavi bezbednošću ove zemlje. Ona nije u stanju da igra na svetskoj pozornici, razumiješ? To je, u toj bi, da li radiš 20, ono kada kažeš tih ono agenata, pravih ono stručnjaka, analitičara, naš onih, se uposlili sve G. Berluk, koji ono kao služi da teroriše slabije.
2: Znaš
0: koji
2: ti ko sam ja prav, momentu.
0: Znaš
2: da.
0: Ti ko sam ja ljudi. Gomila ono naš tako potpuno likova koji su tu sklonili od krivičnog gonjenja. Znaš, tu ono prebijači žena, silovatelji, sitni dileri. Znaš, i ti, jednostavno i sve je u službi zaštite partije koja to sve drži na kao kišobrano.
2: Pa da, ali...
0: I sad kad ti vidiš ovog lika koji to priča, znaš, ta neverovatna blizina kabadahije i vrha države je ono što čini u zemlju, ja naročito jadnom.
2: Da, to je specifični moment koji mi imamo samo. Ja mislim da nigde u regdu da je u svetu da je
0: tolika bliskost. Mislim da smo
2: bliskost.
0: I tu bili avangarda, da se i Amerika približava to. Mada, Trump ne poznaje lično. Znaš, Trump ne poznaje lično to. Vučić lično poznaje svakog od tih bednika.
2: Svakog s tim nadimcima.
0: Da.
2: Te ljude s nadimcima.
0: I sad kao kad gledaš ispovest ovog lika od juče, meni je to, znaš, ja znam da on to što govori je tačno. Ali naravno da nijednog trenutka ne verujem da se pokajao, nijednog trenutka ne verujem da to dolazi iz bilo čega drugog, osim da ga njega je sad neko instruisao da to priča. Znači, on to nije slobodno voljom došao da kaže, nije mu palo na pamet, nije on ugledao nikako svetlo, nije on, kako se zove, taj zadnji segment je on kao priznanje. To je tako naučeno, razumeš, i odjednom mu i vokabular postaje bolji nego u ostatku emisije, razumeš, kad krene da priča o tome šta je problem sa ovom zemljom, i onda bukvalno to ono zvuči kao promotivni spot studentske liste.
2: Pa znam, ali kako bih ti rekao, ako je, mislim, baba koja čita s papira, jebi ga, na okupljanju SNS-a u Areni, to je njihov pristup i nečemu. On nije čovjek čitao s papira, rekao je šta je rekao.
0: Ne, znam, šta, mi smo sad iz konjevih usta čuli neke stvari za koje ono je isti taj Birn, isti taj bilo koji krik je to dokazao, samo što...
2: Pa dobro, nismo imao jednog svedoka koji doći sve reći.
0: Nismo javnog svedoka. Ljudi su razgovarali tako s ljudima.
2: Tako je.
0: Sad si imao čoveka sa likom, imenom i prezimenom.
2: Da.
0: Koji kaže stvari, mislim, znaš, ono što svi znamo iz javnih preduzeća, Novoska, on je konkretno, njegova grupa, jesi slušao? Njegova grupa je konkretno radila preko Toplane. Znači, kao tako su ih čak i zvali, kao Toplana kru, ono, razumiješ. I kao njegova grupa, njegov zatak je bio da 10 do 15 ljudi ima kao za razne teš, ono, za udarna dejstva, što bi bio zadatak da u svom gradu idu ono otvoreno, kao jel, ono, a kad negdje treba zakuvati ili odraditi neku false flag operaciju, onda bi on okupio neke, pa bi ih odveo u neki grad da ih ne znaju, pa bi se oni infiltrirali zajedno sa
2: taj moment,
0: drugima, pravili sranje ovako.
2: Taj moment, ili ta cijela varijanta sprečava da se oni popičkaju između sebe.
0: Pa i to ima, to je njegovo. Ali onda priča kako ih plaća. Kaže, on je, za od kad je počela frka, za nešto manje od 2 godine je preko ruku pretvorio 400.000 evra samo od Toplane, samo za svoju grupu. Razumeš? A sad kaže on, u Novom Sadu ima 15 kapetana. A on je kao...
2: On je bio jedan.
0: On je jedan od 15 tih. Znači, jedan od 15 raznih grupa ima. Oni su radili preko... I svaka grupa radi preko jednog radnog preduzeća i sisavanje. Znači, ono što smo pričali, ti odeš, ti platiš plavi račun, platio si čoveka da te ubije. Da te osakati, da te bije, da te teroriše.
2: Ti plaćaš navijača. Ti tako plaćaš navijača sa utokom da ide da te mlati.
0: Svaki od nas ga je platio. Da, svaki. Znači, plavir. I to je onaj moment da mi ih znamo.
2: A su krenuli da ga razloče odmah na Informeru? Jel neko vidio to?
0: Još, pa ne.
2: Da pominju uopšte njega.
0: S tim što ja mislim da će oni, mislim da će oko ovoga...
2: Mislim da će oni samo čutati oko
0: ja toga. Ja isto ću da ga čutati. Znači, pazi, oni tu samo mogu dve stvari da izvuku. Kakav će tu... Jel, oni dobro znaju da ja isto to mislim. Oni dobro znaju, a ja delim mišljenje da ova ispovest zapravo na jedan bizaran način može njima da koristi pred izbore. A slušaj kako. Tako što to što
2: ne spri... koristi, može.
0: Sad ti kažem kako. Pa ti stalno zaboravljaš da mi ovakvi kakvi smo i ta naša, taj naš, što mi zovemo mehur. Ljudi koji su ovo čuli okolebaju se, čoveče,

0: Još jesam rekao, bože, koje to je strašno. Eto, vidite kakve strašne stvari postoje.
1: Ne,
0: znaš,
1: ne.
0: On je stalno govorio to on, i on to ne,
1: neki
0: ne priča.
1: Misle da se on kao kandidat za svedoka saradnika, a treći misle, znaš, ono mislim.
0: Da, znaš, nije meni to. Meni to zvučilo, kao kad čitaš one Sven Haselovske ispovesti, pa ne znaš u pičku, ili njemu je uvijek drago što je bio član SS ili nije.
1: Ne
0: znaš, nije ti do kraja jasno. Ono. Kao, ipak smo bili ludo hrabri. Znaš, ne znam, mi smo i genocid izveli usput. Ali, brate, znaš, Hans je trčao na 56 ruskih mitraljeza. Znaš, ta priča je uvijek. I onda ona, znaš, i onda kod ljudi, ova, znaš, kod dobrog dela ljudi, ja mislim kod jedne četvrtine ljudi, ovo što su juče slušali izaziva paralizu da ne izlazi na ulicu, da se neka nekače s takvim ljudima. Jer ovo je objasnio da oni ne odgovaraju pred zakonom, da oni rade s policijom, to je eksplicitno rekao, svako od nas je naoružan pištoljem, u Čačelindu ima i drugog oružja, to nisam lično se bavio tima, ali kao ja sam tamo video minimum, ne znam, 100 ljudi s pištoljima. Mi nemamo ni jedan pištolj. Naše strane, za sve ove godine, dve godine koliko traje frka, nijedan naš čovjek nije izašao s pištoljem na ulicu. Mislim, naš čovjek koji kad se pojavio sa debljom motkom za zastavu je bilo već onako čudno.
1: Da.
0: Znaš, i cijela ta priča, on lepo otvorno kaže, mi smo izuzeti od hapšenja, mi nikad nismo, niko od nas nije pao. Znači, čak i ako radimo neku očiglednu svinjariju koju svedoči veći broj ljudi, policajac dođe kao fol ga privede. Nijedan postupak, ni istražna radnja nije započeta.
1: Pa druga zapravo skloni i sačuva. Da. Ako postoji
0: čak ima i varijanta, dobro on to nije rekao, ali ono, znaš, sećaš se kad je bilo zadnji pokušaj Vučića, ono pozorište, kad su pravili ono neku stranačku proslavu u pozorištu, pa Vučić tada nije došao, ali su ljudi bili na trgu, pa je bila ona taktička greška što se uopšte, mislim, kad Vučić nije došao, trebalo se skloniti.
1: Ne.
0: Pa nije, pa su onda ni likovi tukli ono nešto o zid. Tresu onu devojku i onog momka što udario. Taj lik je otišao i navodno je bila priča kao on je sad na klisi. Ali ko to je samo, to je dva dana posle kad samo me nestalo i prestalo. I ni u što se nije razvilo.
1: Taj nikad nije uopšte.
0: Ma naravno. I onda priča to kao svedočio sam i sam je, kaže, i sam sam bio deo, kao ja kao kapetan tima, zadatak mi je da koordinišem naše akcije s policijom. Razumeš?
1: Da.
0: I to je, znaš, ja ti kažem,
1: znamo za to. Nemojte se žaliti policiji.
0: Nemojte
1: to
0: se
1: je
0: žaliti policiji. Nemojte se žaliti policiji. Nije policija tu zbog vas, nego zbog njih. Policija tu da dodatno njih štiti, a ne... Mislim, ima ono staro pravilo. Prema kome je policija okrenuta, tog će da tuče. Onaj ko je policiji iza leđa je štićen od policije. Znači, to zapamtite zauvek. Onaj kome je policija okrenula leđa, tog policija štiti. Mislim, to je toliko jednostavno, ono. Ko gleda ka tebi, tebe će da bije. Da ide policajci unazad kad im daj komandu. Znaš, i onda, kažem ti, kod nas koji ovo znamo i koji smo, da kažemo, hrabri, da, mi od njega nismo čuli realno ništa novo, dobili smo potvrdu. Ovi koji se kolebaju i nisu hrabri su od njega dobili dozu useravanja.
1: Pa ja ne mislim da je tako, ne bi to tako gledao, znaš, dobili su ljudi,
0: neće oni to mnogo...
1: To će kod nekih ljudi izazvati
0: ja se sve nadam, pa ne, ja sve ovo vreme se nadam da Vučićevo, to Vučićevo bezočno, bezobrazno kurčenje s ponižavanjem. To šefe, nemaš tu koga ni da biješ. Ja sve nađem da će nekom to izazvati, ono.
1: Pa, neka za početak izazove da izađu na izbore i da glasaju za trojku. Znaš, to je ono, taj moment velike izlaznosti.
0: Da, znaš što je jako važno? On je manje više potvrdio zvučni top. Rekao je nama rečeno kao u narednih 15 minuta zaštitite uši, imamo nešto kao i tu i tu. I rekao je da im je 15. da su se 15. marta usrali i da je tad moglo sve da. Ali na svu sreću, kaže, nije. Ono, sistem je izdržao.
1: Pa, zašto izdržao sistem? Zato što je jedan ode od njih tamo i govori, ej, nije okupljanje tamo, prebacite se na drugo.
0: To je uvek
1: drugi
0: lako
1: uđe.
0: U masi, pa da.
1: Pa da, i ti konačno, mislim, ta masa...
0: Da li znaš što je najluđe?
1: Ta masa nema zajedničku koordinaciju.
0: Nema glavu, nema rep. Pa, ali isto, znaš, ali to je i opasno. Znaš, masa je masa. Znaš, masa uglavnom može da pukne protiv vlastodržca. Tolika masa, ali se ovdje to nije desilo. Jer ja mislim da su oni, što kažeš ovo, mislim da su oni to unapred pripremili. Znači, tog jednog, ono. I te sitne, znaš, oni su stvarno, oni su bacali, bre čovječe, ono, bacali su gipsane ploče na ljude sa krova taj dan. Pa su koristili taj zvučni top. Ja kažem, nama su rekli, narednih 15 minuta, vi koji ste u toj zoni, gledajte da nečim zaštitite uši, jer će biti nešto. Tako da ga manje više potvrdio. Zaštiti
1: ušima, to je to udara na centar.
0: Ali znaš koja razlika kad znaš da će ga biti? Da, ogromna, ogromna razlika. Pogotovo što je to prvi put u istoriji kod nas primjenjeno. Mm. To su ljudi mislili da ih otimaju vanzemaljci u jednom trenutku, razumeš. Ne znaš šta ti se dešava.
1: Kao bombarder, kao bombarder koji leti strašno.
0: Osjećaj koji ne znaš odakle ni dolazi, kao da ti, kako moja sestra to opisala. Jednostavno, u istoriji misliš da će

0: nešto udariti, da će nešto naletati na tebe, da će ti pasti da. Od gore i da se...
1: Gnječite.
0: Kao da se gušiš, a ne gušiš se. Da, to, da. Tako su ga opisali.
1: Ali nama iz daleka, mi smo bili doznačajno dalje, je zvučalo kao avion koji preleće, bombarder koji leti na 20 metara od zemlje. Bukvalno je taj osjećaj bio.
0: Kaže, evo, ja nisam imao hrabrosti, gosen momčila, odslušam do kraja. Ali treba, ja sad, znaš, sada kada znaš da to treba nekako, ja sve verujem da kod ljudi, bukvalno u jednom trenutku, gomilanje straha se može pretvoriti u hrabrost.
1: Naravno da može.
0: Ja verujem da to može.
1: Nije nego predugo traje nešto, ali kažem ti, može se desiti da dođe do prebacivanja jednog sistema u drugi u kome neće opet se desiti ništa i to je moguće. Kako ima 1000 varijanti oni imaju plan, različite planove za različite potencijalne situacije, ali za ono što nemaju svakako jeste velika izlaznost i oni to sprečavaju po svaku cenu.
0: Opet nas je užasno nas mnogo jebe to što mi ne znamo šta je 100% birača, zašto on to nikad nećemo znači znati.
1: Dobro, nećemo znamoći, ali opet ti kažem, količina ljudi značajna kad bi se pojavila.
0: Kaže, ljudi, ja sam to bio tamo i osetio, kao da smrt dolazi po tebe.
1: Da.
0: Slažem se s Daletom, ja sam pomislio dok sam gledao da je ovo državno strašilo, koje reklamira nasilje na koje su oni spremni, a mi ne, i žele da nas uplaše jer su izračunali da će im to biti korisno. Da, ja se sve nadam da su preterali i da sa tim već otvorenim pretnjama, terorisanjem, i ne samo pretnja, to nije samo pretnja, to je uvek u kombinaciji sa ponižavanjem. Znači, uvek je pretnja plus mi smo, brate, veće što, a sve kao, znaš, uvek je ta, njega su sad pustili da nam otvoreno kaže šta će, Vučić nam uvek to prikriveno sa tim njegovim hrabrim momcima koji imaju tata, znači to su momci sa velikog srca.
1: Ne, veliko srca.
0: Tako Vučić priča njim, ove otvoreno kaže mi smo naoruženi batinaši koji ne odgovaraju pred zakonom, a onda na to sve, znaš, ide ta varijanta, kao, možemo da radimo što ćemo, nemojte se, kao, bolje, znaš, kao, ako i glasate, nemojte postati da se vidimo na ulici. A ja mislim da je jedino rešenje je da studentska lista kaže glasite, a rezultate čekamo na trgovima i ulicama.
2: Smatram da ćemo raditi sljedeće filmove koji su u planu. A to je Ne puši više, Seks i droga, Tajni klub, Privatni detektiv, Starac u Parizu, Božja pravda. Ima i mnogo predviđeno, ne moram sve da vam sad otkrijem.
3: Daško i Mlađa, od 8 do 10.

0: slušali smo Sweet u 9:40, pre toga Kud idiote, himna rada, ne gledi druge, rade po za svoj.
1: Koje su ta 4S? Sweet, Slate, Suzy, Quattro i Status Quo.
0: I statusi, sve smo rekli.
1: To su ta 4S koje Srbiju spašavaju. Kaže, i sam intervju prati neka zlokobna muzika u onim breakovima. Da, to su oni malo dolazi i jebi ga, svako voli. I kad imaš nešto dobro u prirodi, je malo senzacionalizma. Čak i kad imaš već gotov proizvod, malo bi još da ga muzikom dopucaš. To nije ovaj, kako se zove, deo. Mislim da to Birn sam napravio, kažem ti sve. Ove, treba kao u Somaliji da masu uvati jednog od njih, pa ga kao weapons, kao vešticu da rastrgnu. Ovaj džingl mi zvuči kao da izgovore crnjanski, a ni svojim glasom dok recituje lament nad Beogradom. Šta, Belađević ti je kao ovaj... Pa crnjanski. To je najlepše što je ikad niko rekao Belačević, ja mislim.
0: Belačević stvarno zvuči kao čovjek iz 30-ih godina.
2: Ajde ga da gledamo.
1: Da, vrti malo. Pa to su te...
0: Pičmo vrti malo brže.
1: Da, baš to.
0: Mislim, to sa godinama ide. Da dobiješ malo brži pič.
1: Da, hoćemo lagano da vidimo šta ima.
0: Šta ima?
1: Ja imam jako dobar, čekaj.
0: Imaš dobar jet set?
1: Ima dobar jet set gde pričaju, čekaj samo da moram da nađem. Čekaj samo da mi je. Najnovija vest. Oteli ga i ubili na današnji dan. Milana Stokovića.
0: Čekaj samo pustim prođe ovaj džinga.
1: Ajde, da ne pušti kao špicu.
3: Jet set. Jet set. Jet set.
1: Imam jako dobar.
0: Kaže.
1: Ivan Gavrilović o porodici Đugani.
0: Ajde čujem, šta ima.
1: Mislim, za mene je ovo na nivou Birna ovog razgovora sa nove potresne ispovesti.
0: Čekaj, da li je iznosi prlja veš što bi trebalo da ćuti?
1: Pa šta drugo možda radi?
0: A u pička u materinu.
1: Vesni je slađa pomogla, igrala je kod njih u grupi. Ivan Gavrilović iskreno o porodici Đugani. Đole nas je prodao. Teške reči.
0: Opa, znači...
1: Teške reči.
0: Gazmen Đogaj.
1: Bili su porodica koja je 90. godine.
0: Đogaj?
1: Ne.
0: Koji je stari? Đole?
1: Ovdje Ivan Gavrilović priča.
0: Ne, ali ko je prodao? Ko ih je prodao?
1: Đole nas je prodao.
0: Đole
1: Živan.
0: Hamid.
1: Ovaj bre,
0: Pater familija.
1: Pater familija, okay. Patriarh. Okay, the Patriarch.
0: Okay.
1: Bili su porodica koja je 90. godine vladala domaćom muzičkom scenom. Stvarile hitove. Bili su sinonim za dance muziku. A onda su se uključili reality kamere u emisiji VIP dosije. Koji ide nedeljno na Blitz TV.
0: Naravno, koji ima
1: šopi? Ovo je priča koju vrlo nerado pričamo. Tri decenije estradnog puta porodicu pevač Ivan Gavrilović i novinari Dušan Panajotović i Sandra Petković istraživali su porodicu. Znaš li kada se Ivan Gavrilović dao u...
2: Istraživačko novinarstvo! Hajde da istražujemo! Malo da vidim me!
1: Evo ovako, kaže...
0: Šta je otiš?
1: Evo
0: otiš pred kuć?
1: Šta ima interesantno? Kaže, obojice su svojim partnerkama izgradili grupe koje su obeleže čitavu epohu Gagi kroz Funky G, Čole kroz Očugani. U senci najpoznatijih imena porodice karijeru je gradio i Baki Bitri.
0: Da. Koji je takođe... Šta je sa šestim bratom?
1: A, čuveni. To je apokrifni brat, za kog ne znamo da li zapravo postoji.
0: Ne znamo da li zaista postoji.
1: Ima kao dodatak Biblije.
0: Kao Baldwin.
1: Džugani apokrifa.
0: Da, ovo ima 96.
1: Naša Bible with Catholic apokrifa. Tako je ovo. Dance history with Džugani apokrifa.
0: Ne, to je nešto zaista išu u školu.
1: Da.
0: Postoje jedan Đugani koji izvršio fakultet.
1: Da,
0: školu,
1: njega su odrekli.
0: Odrekli su ga. Sram te bilo, govek. Kako te nije sramota?
1: Đole je počeo novi život s Vesnom nakon razlaza sa Slađom Delibašićem.
0: A Slađa se udala...
1: Sa Slađom Delibašićem.
0: Ali Slađa se udala poslije za nekog žandarmajra, a onda je to došlo i do pukla tikva.
1: Kako volimo, znaš kako dokumentaristički pristup. To je bilo glavno pitanje. Da li će Đole nakon razvoda uspjeti da drži uspjeh kojima sa Slađom? Rekao je Dušan Panajotović. Nisam navikao na ovu formu pristraživanja.
0: Dobro, ma je to li Đole taj koji je nosio to? Mislim, Đole je izmislio Đole, pokrete. Naravno, Đole,
1: svime ime dao bi lebac nastao.
0: Đole, bre, odredi moonwalk i dođi s hlebom. Wow. Dođi s hlebom kući. Jebote.
1: Vesna je bila kod njih u plesnoj grupi. One skaže, a sećaš kad
0: znači, je Đole grumova.
1: Ti sećaš kako nije Đole stari grumer? Stari grumi pakao.
0: Da.
1: Nego ću ti kažem da je on, znaš kad je njegov čovjek kad je rekao, ja sam, kad je rekla da hoće, ja sam kao nje krenuo Novi Sad da nađe novu, da. Ali kad je ona rekla da hoće, on se okrenuo za 360 stepeni i nastavio za Novi Sad. Kaže ovako, Đole je posle izabrao nju,
0: čuje kako peva. Đole je prvi Đole dođe sa automobilom na sudaranje, stigne kući i napuni ga hlebom.
1: Ali Ivan Gavrilić ima kritičku misao, slušaj ovo.
0: Ivan Gavrilić ima misao.
1: Ima, za početak ima misao, a potom, pritom i kritičku.
0: Da čujem me.
1: Da čujemo. Đole posle izabro nju. Moram se prebaciti u ozbiljni glas.
0: Ajde.
1: Đole posle izabro nju, čuo kako peva. On se tu prešalto, on se tu prešalto i na narodnjake. Kaže, koji su bliži folku. Kaže, to nije blizu te neke moje priče. Čak smo se jednom i posvađali. Ja sam mu rekao, prodao je nas dansere i otišao u narodnjake.
0: Ma daj, ono, prvo to nije tačno. Znači, Đole je igrao...
1: Sve je ovdje greško.
0: Gari, ono, zamisli ti, ono, koji izdao si pokret.
1: Izdao si pokret.
0: Izdao si džiberluk, oprosi zube. A šta je?
1: Ne, ovdje izdao...
0: Čak nije ni to, da,
1: ali kako
0: da.
1: Dobro? Izdao si nas dansere, rekao je Gavrilović.
0: Zamisli, izdao si nas dansere, ono...
1: Kako dobro.
0: Dok je pretakao dvolitru, opatuljivao dvolitru benzina
1: dok
0: na 1.70.
1: Vest nas je zatekla, da Đole prelazi u folkire dok smo i doktor Igi i ja kuvali flašu.
0: Kuvali flašu da smanje.
1: Smanjivali smo.
0: Da.
1: U našoj laboratoriji u Železniku...
0: Doktor
1: smo...
0: Igiju se zaglavila semenka u grlu.
1: Šta se desilo?
0: Morao Ivan,
1: no!
0: Ivan ga lupa, ono... Dok...
1: No!
0: Dok doktor Igi vadi iz frižidera ovaj kako se zove ananas koji je napravio od tikvica iz te psoka vadi kaže daj mi malo ananasa da dođemo sebi
1: doktor Igi je zadnji glas rekao zovi mog semenkara
0: zovite mi semenkara da mi
1: zovi mog semenkara da mi no, hitno da belu dugano. Da mi da belu da
0: belog i žut
1: da isteram crnu
0: ne neka je... biće duga noć
1: kad ti se zaglavi crno u grlu samo belo možeš da isteraš znaš zamisli semenkarsko pravilo
0: zamisli izvojicu koji su izdani. Ko bi što mogao biti pa, u toj ekipi koji su izdani?
1: Mars, Venus.
0: Da, ko
1: je. Ovaj, D-Monk. Aldo. Dobro loš zao, nisu mogli veruju.
0: Aldo iz benda.
1: Nije,
0: nije
1: povrkao
0: se cijelu. A de nije, bre.
1: O, grupa Energija, evo, tri dana, još nisu došli k sebi.
0: Da.
1: Sandra Petković je, kaže, slušaj ovo analitičku misao. Vesni je jako teško padalo to što je u to vrijeme bilo karakterisan kao treća osoba, rekla je Sandra Petković.
0: Treći rukav.
1: Takođe, ulazak u eru realitija doznačio je novi... Ovaj.
0: Ne, Maturi, ja bih teo noć tu kad ih izdao.
1: Noć kad ih izdao.
0: Maturi, ali stvarno, noć kad ih je jebote izdao. To
1: noć
0: je njihov Johnny
1: izdao.
0: Cash.
1: Noć jebote. Kada je Joel izdao.
0: Znaš, on je otišao...
1: Ne, ovo su ozbiljne, ozbiljne istraživačko novinarstvo.
0: Ali Maturi, u kakavom folk, kad je on, Maturi, bio plesač Dragane Mirković 80-ih, jebote,
1: da,
0: kada druga
1: ali...
0: polovina, početak 90-ih. On je breni, on je džusku uz brenu sve vreme.
1: Zamisli ovoga...
0: Sve, on to nije tačno, Gari.
1: Ovog bre, kako se zove.
0: On je nastupao, jebate.
1: Ma nema pojma šta priča.
0: Ma dobro, ali
1: ne... može
0: ne,
1: se
0: ne.
1: Tako od Đoletu.
0: Ne,
1: Đolet... Prvo nikad ne bi izdao.
0: Ne, oni su za sebe bili underground. Što da. Realno jesu bili dok ih nije ono, ovaj, Željko stavio. Ono. Oni su pa to džuskali uz, ono... U break school.
1: They come from underground.
0: Da, nosili svoj Beat karton.
1: Ja ti kažem, ja sam...
0: Nosili svoj linoleum i vežbali.
1: On ima svoj linoleum.
0: On ima svoj linoleum.
1: Mlađe, ja sam 92. u leto bio u prostoriji za probe Beat Streeta.
0: U Beogradu?
1: U Beogradu, u bloku 70. Beat Street je imao prostoriju za probe u mesnoj zajednici. Tamo su džuskali i pisali su grafite.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Šta neko je bio pismen?
1: Pisalo, neko njih je, znači, na ulazu od mog burazera u Gandija u 125 je pisalo osjeti ritam, osjeti beat, u tvojoj glavi sad je Beat Street. A, materi, graficu imali. Oni su bili ulična škola, razumiješ?
0: Ali dva puta beat.
1: Osjeti ritam, osjeti beat, u tvojoj glavi sad je Beat Street. Znaš, mislim, dobro je, onako.
0: Kako ne?
1: Tako da, i bila je fora kao biti u njihovom crew, znaš. To je bio veliki dance-off između bloka 45 i bloka 70.
0: Dobro, čekaj, curice su se regrutovale u Luna Parkovima.
1: Pretpostavljam. Dođe, lik dođe po njih automobilčićem na sudar.
0: Pa to i odvede ih do kraja i onda izađu i peške.
1: 20 metara.
0: Da, onda ostatak idu peške do busa.
1: Ostavljaj. Da. Svi se sećamo dana kad je Joel izašao iz automobila za sudaranje i rekao, prelazim u redovni saobraćaj.
0: Ne, kad je došao ovako curi, samo pokazao.
1: Ključ.
0: Ključ sa žetonom.
1: Je ključ.
0: Ključ sa žetonom.
1: The key.
0: Da.
1: Se sećaš koliko si...
0: A od kuma nagradna vožnja.
1: Koliko si želao da imaš the key? Znaš, mi kao kupimo jedan pa kao napravit ćemo. I onda kupimo žeton i kao dodamo i onda ne može da ga napraviš od kućnim uslovima.
0: Ne,
1: ja sam imao varijantu da kao probušimo pa stavimo žicu, međutim ne može da izvadiš.
0: Ne može
1: mora
0: ništa.
1: Da bude. Onda je bilo kao dodat ćemo, topit ćemo s plastiku pa ćemo dodati na žeton.
0: Dodat ćemo, topit ćemo, ko sa nama neće.
1: Dodat ćemo, topit ćemo, da.
0: Ko sa nama neće. Ne,
1: Teli
0: ne,
1: smo
0: ne,
1: da
0: ne,
1: budemo
0: ne.
1: One man nagradna vožnja.
0: Da, nije moglo.
1: Nije se moglo napraviti. Ključ je bio, ostao nedostižan.
0: Ključ automobila na sudar, ne možeš nabaviti.
1: Samo Đole ga imao.
0: Ali ne možeš ni nabaviti automobil na sudaranje, probao sam, nema nigde. Bar jedan raspadnut da se nađe, ni to ne može.
1: Pa što nisam imao našeg drugog kotarca, ti pozem jedan.
0: S njim sam razgovarao.
1: Stvarno? Jel te se setio?
0: Setio sam. znam, znam. Sveći kao sam samo imao naočar, što su ostarili.
1: Nemoj me zezati.
0: A, svi imaju cvike, bili mladi.
1: Moramo reunion da napravim.
0: Mislim, mi smo matori, isto to, ali naš ono kotarac ekipa. Ove,
1: ta ista noć da je ponove bi nas sada ubila. To ne bismo izdržali.
0: Ne bi stigao do onog taksija.
1: Ne bi.
0: Pa da.
1: Ove,
0: da.
1: Tako da velika izdaja, ne znam kako je ovaj... Da. Ali kažem ti, sećam se, kaže, doktor Igi, ja smo baš kuvali flašu kada je stigla vez da je Joel izdao i prešao znači.
0: Ne, ja ne mogu to da gledam. Ja mogu da shvatim iz njegovog, ono, kao da to...
1: Ja znam da je javnost sada okrenuta iz...
0: Ja znam da su skinsi kod nas u mladosti bili opsednuti boljim vremenima u prošlosti
1: da.
0: I kako
1: ali
0: dolazi nova vremena, gde su svi došli to da razjebu.
1: Ja znam da
0: znaš,
1: sad...
0: Kao, presto si da nosiš prvo, martine, ušao si u cipale, posto si
1: ribu.
0: Kremaš, imaš ribu, nisi više ko mi,
1: ja samo
0: i tako dalje.
1: Kažem.
0: Da li je ovo bilo kao...
1: Jasno
0: Đole je.
1: Sad je sam je neke stvari jasnije.
0: Sad, Đole je počeo da toči preko hiljadarke.
1: Neke stvari su mi jasnije.
0: Počeo kupuje na pravi pumpi.
1: Kupio pravi ananas. Kupio pravi ananas. Ne pravi više tikvice.
0: To ti kažem. Original, došao s originalom.
1: Sad je meni jasno zašto mislim, ova ispovest ovoga SNS batinaša je izbačena da bi se ovo da bi se pokrilo.
0: Da bi ova vest, na,
1: sve jasno šta bi je radi.
0: Ne,
1: šta
0: ne,
1: bi
0: ne.
1: Je radi.
0: Ali jako me zanima, dobro, oni su stvarno njega gledali kao Boga.
1: Da, da.
0: Znaš, on stvarno njima je bio, ali realno...
1: ništa.
0: On je bio veći plesač nego
1: on
0: što je bio
1: tamo Tito
0: pevač.
1: I neću da mi se o Titu priča loše.
0: Tako je. Šta se krije iza zaključanih vrata kuće divne Karleuše?
1: Divne kuće Karleuše.
0: Da, ne, možete me, ne znam, 7 godina od smrti nje, da šta ima u kući, nemam pojma.
1: Sin Bogdan, najvažniji gost na proslavi rođendana. Sin Bogdan, najvažniji gost, ja sam predstavljam domaćina
0: ne,
1: Bogdana.
0: Maturi, u čega se pretvorio Kristijan Golubović? To je, mislim, pretvorio, nego taj...
1: Ja želim da ga puste njega na ulicu, da ga šutnem u dupe, onom lohavo. Taj, da ga šutnem u onom lohavo dupe.
0: Taj moment.
1: Da bude ono, da bude onog kraj jednog tužnog klovna kakav
0: to
1: je zaslužio.
0: To otimanje, ono. A nije, znaš kad je njemu krenuo, stvarno, kad je istetovirao Vučić.
1: Pa to je,
0: to je baš
1: neka
0: to mora.
1: Neka ga 25. Taj... puste, ono, da bude šefe, nemaš koga ni da biješ. Da. E, samo da znaš da je snimala intimne scene sa Vojnom Ćetkovićem, a ovu glumicu ste gledali u omiljenoj seriji, a niste znali da ćerka radite Šerbeđije.
0: Kako nećemo znati ko je ovaj...
1: Lucija.
0: Čerka, Lucija, bre, znamo je, Lucija, lepa.
1: Ništa, to bi bilo sve za danas. Seksi sreda, sutra je, znači, ne seksi četvrtak.
0: Aj, zdravo.
1: I Daško Milinović. Doviđenja, doviđenja. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Evo, odmah na početku emisije sastav In Spiral Carpets nam na neki način demonstrira kakva je pravilna upotreba orgulja u rock muzici. In Spiral Carpets i Saturn 5, njihov veliki hit. Dobar dan, dobrodošli u 351. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Novi početak za mene, nova era, vreme je da okrenem list i počnem da vam puštam narodnjake. Naravno da se šalim, 350. emisija Unutrašnje emigracije juče je obeležena jednim lepim druženjem u Omladinskom centru CK13. Bio je tu i live podcast, dakle malo smo eto eksperimentisali, neke stvari smo uspešno izveli, neke možda manje uspešno, ali učimo se u hodu i mogu da vam kažem da bih volao da uskoro ovo ponovimo, tačnije da radimo te live događaj je da se okupimo svi na jednom mestu, a da prenosimo to na radiju, zašto da ne. Meni su se na Bini pridružili moji dragi prijatelji DJ Miguelito iz emisije Ljudi iz podzemlja, kojem se ovom prilikom zahvaljujem, kao i naši jednostruko nagrađivani radijski pregaoci Daško i Mlađa. Hvala i njima puno, hvala puno Ozrenu iz CK13 i naravno nezobilaznom Zokiju Đuklevskom, koji je bio zadužen za zvuk i tehničke stvari. Sad što se tiče same realizacije programa, bilo je to tamo zvučalo sve super u prostoru, ali neki od vas su se javili i potpuno opravdano su kazali da se previše glasno čuje moj vokal u odnosu na ostale, tako da moram da vam se izvinim svima koji ste slušali online 350. emisiju. To su neke stvari na koje, ajde da kažem, nisam mogao da utičem iz prostog razloga što zvuk koji čuju ljudi koji su u samom CK13, zatim zvuk koji čujemo mi na Bini u smislu monitoringa i zvuk koji čujete vi na online radiju su tri potpuno različite stvari. I sad zbog tog malo lošijeg monitoringa i kontrole stvari je nažalost moj vokal bio previše glasan kada ste slušali preko internet radija, ali evo ja obećavam da, pošto mi to onako radimo prilično gerilski i sami učimo u hodu, obećavam sledeći put kada budemo ovo realizovali, a verujem da će već uskoro biti takvo neko druženje, da ćemo i te tehničke stvari otkloniti, tako da još jednom izvinjam se zbog tih nekih, tehničkih prepreka. I hvala svima koji ste pisali, hvala svima koji su poslali umeđu vremenu poruke podrške. Neke novčane poruke podrške su stigle, neke ulaznice za pozorište sam dobio i tako, čokoladu sam dobio i to ručno pravljenu od Daška i Mlađe. Sad trebali možda da se zabrinem kada reč o sastavu te čokolade. Ne, probao sam je već, stvarno je odlična čokolada. I evo da završim tu negde uvodu emisiju. Stvarno hvala svima puno još jednom. 350. izdanje emisije Unutrašnja emigracija je uspešno realizovano i to je sada iza nas. A mi idemo momački i devojački u 351. Naravno, izbori se približavaju, tako da će, kao i prethodnih dana, i današnji program obilovati informacijama o tome. A u muzičkom smislu, evo, slušali smo In Spiral Carpets, Saturn 5 na početku. Za vas koji možda niste upućeni, jedan vrlo značajan band za istoriju muzike Manchestera. Inače, Noel Gallagher, pre nego što je uopšte počeo da se bavi muzikom i piše pesme za Oasis, kao mladi mladac, išao je sa grupom In Spiral Carpets na turneje, bio je njihov roadie. I tu je, kažu, malo onako ispekao zanat, pogledao kako izgleda muzička industrija iznutra i kasnije se pridružio svom bratu Liamu i ostalim ludacima i rekao: imam za vas momci pesme, pošto su oni imali band pre nego što je on došao u taj neki band koji je bio preteča Oasisu, i ostalo je istorija. Inače, da, dokumentarac o okupljanju grupe Oasis, koji se nalazi na Disney platformi, ima ga i online po uobičajenim trafikama, stigao sam da ga pogledam i bez obzira na to da li ste fan ili ne ovog benda, mogu da vam kažem da je dokumentarac odlično urađen.
Tako da eto, preporučujem da ga pogledate. Možda je malo za nijansu predugačak, recimo traje 2 sata i 20 minuta, mislim da je priča mogla da bude ispričana u sat i 30 minuta, ali da ne zanovetam, u svakom slučaju Oasis, Don't Look Back in Anger, dokumentarni film, obavezno pogledajte, preporuka sa moje strane. A mi sada slušamo Stranglerse i 96 Tears. Dobar dan.

jedna jako lepa obrada, Stranglersi i 96 Tears, pesma koja je bila hit u originalu još 60-ih godina. Sveže je u Novom Sadu, nije tako hladno kao ovaj jutros, ja imam tu sreću da dođem ipak malo kasnije ovde u studio za razliku od Daška i Mlađe. 12 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je vedro kao i u ostatku Vojvodine, 13 stepeni u Somboru koliko je i u Subotici, u Banatu je trenutno izmereno 12 stepeni, dok je u Sremu takođe delimično oblačno i takođe izmereno 12 stepeni. Stepen manje je izmeren u Beogradu, nešto toplije u Valjevu da je izmereno 14 stepeni, tamo je pretežno vedro, dok je u Kraljevu delimično oblačno i izmereno je 13 stepeni. Na samom jugu Srbije nešto svežije, u Leskovcu izmereno 10 stepeni, u Nišu 11 stepeni, u Vranju 12 stepeni, svuda ili onako pretežno oblačno ili pretežno vedro, dakle kombinacija oblaka i sunca. Mogu samo da kažem da je neki sneg, koliko sam shvatio, ovoga jutra pao na planinama i prilično je hladno tamo gde je očekivano da bude hladno, na Koponiku 2 stepena, Sjenica 7 stepeni, Zlatibor trenutno izmereno 6 stepeni. Meteorolozi kažu da nas posle hladnog jutra danas očekuje pretežno sunčano vreme, osim na samom istoku, jugoistoku zemlje, gde će biti malo više oblaka i ponegde je moguća slabija kiša, kaže Republički hidrometeorološki zavod. Maksimalna temperatura će se kretati tu negde između 15 i 20 stepeni. To vam je prognoza za danas, kada je reč o narednim danima i do kraja ove sedmice. Jesenje vreme, ali evo za sada kažu neće biti padavina, neće biti kiše. Sutra od 6 do 16 stepeni ovde u glavnom gradu Vojvodine, a u petak od 5 do 14 stepeni. Kada bi sledeću pesmu koju ćemo slušati preveli na naš jezik, naslov pesme bi glasio: Probudi se, vodi ljubav sa mnom, Ian Dury.

Da, evo sastav Liquid nas je vratio malo u rane 90. kada su se u Velikoj Britaniji preplitali utjecaj ranog house-a i alternativnog roka, boga mi i break beat, odnosno techno muzike. Sastav Liquid je u principu imao nekoliko hitova 90-ih, osnovani su 91. godine, ali najveća pesma po kojoj su najprepoznatljiviji jeste upravo ova Sweet Harmony. Ja svakako vest na nacionalnom nivou, vest na lokalnom nivou juče jeste to da je za Birn svedočio jedan batinaš, bivši ili kako već, pokajnik Momčilo Marjanović, i sad dobili smo neke informacije koje su nekim ljudima zastrašujuće, nekima su očekivane, ali ono što je dobro jeste da smo konačno crno na belo dobili eto jedan dokazni materijal, ja bih rekao, za neki budući postupak. Koliko god je ova informacija bitna za javnost i koliko god je novinarski posao koji je uradio kolega Sabirna izvan redan, verovatno će za ovo dobiti, ja verujem, ovaj nagradu, iako je to već višestruko nagrađivani novinar. Toliko mislim da je ovo svedočenje bitno za neke buduće sudske procese, s obzirom da lik koji je svedočio ovim dešavanjima u Novom Sadu, kako je organizovao batinaše, kako je plaćen, na koji način su se ponašali, kako su neki od njih bili naoružani i tako dalje, sve to moglo bi da poveže tog čoveka sa nekim višim ljudima u lancu, najpre sa direktorom toplane, jel tako, to je onaj Barac, a onda iznad, znate već ko je na vrhu piramide u kartelu. Naravno, nije, kao i većina vas, ne veruje puno u pokajanje ovoga čoveka, ali da, apsolutno sam za to da mu se da neki status svedoka saradnika, ali o tome možemo pričati tek u nekom budućem periodu. I kao što je Daško juče dobro primetio na ovoj našoj uživo tribini ili live emisiji, kako već da to nazovem, jeste da nemojte da očekujete, kako god da stvari krenu 25. da će sve biti rešeno 26. bez obzira u korist Vučića ili u korist nas, svi se nadamo u korist studentske liste i nas koji smo na ovoj nekoj strani protiv kartela, ne veruje niko da će to da se razreši u tom nekom kratkom vremenskom periodu. Predugo ovo traje, predsjednički izbori nam tek dolaze, bit će tu raznih premiranja, raznih problema, tako da potrebaće sigurno neka kriza nakon ovih izbora, bit će možda i obaranja nekih biračkih mesta i tako dalje, ali u tom nekom periodu kada se stvari konačno razreše, i ja se nadam, mi konačno pobedimo, ovo što smo juče gledali kao vest, trebalo bi da bude osnova nekog budućeg sudskog postupka. Inače, građanski

gotovini dobijao je iz javnog komunalnog preduzeća Novosadska toplana. Bravo zahteva da tužilaštvo bez odlaganja ispita iznete navode, proveri dostavljenu prepisku i druge eventualne dokaze, utvrdi poreklo novca i ispita moguću umešanost svih osoba koje se pominju u svedočenju. Ja naravno sve ovo očekujem da će da se desi u nekom budućem periodu, možda tek naredne godine. Je ono što je interesantno, ne znam sad ovih poslednjih par sati dok sam spremao emisiju da li se nešto promenilo, ali juče ceo dan nakon njegovog svedočenja i jutros kada sam proveravao medije, dakle režimski mediji, tabloidi prave se mrtvi, dakle kao da se nije desilo ovo svedočenje, pokušavaju da to gurnu nekako u drugi plan, dakle nijedan tabloid nije objavio neku tvrdnju kojom bi, ne znam, opovrgnuo njegovo svedočenje ili ga predstavio u nekom, ne znam kakvom svetlu, i naravno da ni RTS ni RTV nisu ništa preneli, ali od njih nismo ništa bolje ni očekivali. Slušamo, ovaj band se zove Express 2, ne znam puno o njima, imali su ovaj jedan veliki hit sa Davidom Byrneom, pesma se zove Lazy, to je onaj čuveni spot, onaj čika iz fotelje koji odbija da ustane i želi samo da nastavi da prokrastinira.

0: Novi album Johnny Amara se pojavio i evo već nekoliko dana u emisiji Unutrašnja emigracija mi slušamo te nove singlove, a jedna od tih pesama je ova koju smo sada slušali, Ophelia. 11:40, u nastavku u emisiji govorimo o krađi na izborima i kako je sprečiti. Naime, član za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, Ognjen Rašuo, rekao je da je za nešto više od 4 meseca broj važećih ličnih karti u Srbiji uvećan za 235.000. Dakle, 235.000 novih ličnih karti su izdali. Od policije sam dva puta tražio podatak o broju važećih ličnih karata. MUP mi je dostavio dva broja. 18. maja taj broj je bio 5.990.000, dakle nešto manje od 6 miliona, a već 28. septembra taj broj je bio 6.225.000, naveo je Rašo na mreži X. On je također dodao da je pitao i na sedmici Komisije za reviziju biračkog spiska da li je taj broj istinit i zatražuje da se to proveri. Dakle, jedan od vidova krađe koji se verovatno i ranije dešavali, čini mi se da će na ovim izborima biti baš masovan, jeste činjenica da su izdali jako veliki broj novih ličnih karata. A inače o izbornoj krađi i o tome kako je sprečiti, za naš podcast Nepopularno mišljenje govorio je i novinar Nedim Sejdinović.
1: Dobili smo neke informacije, u stvari dobili smo podatke kojima raspolažu Srpska napredna stranka. Dakle, to su oni podaci, to su one liste koje oni često nose na biračkim mestima.
2: Kao kapilarni glasovi.
1: Ono što je tu interesantno, da su ti glasači njihovi, koji su oni, kako bi rekao, koji oni smatraju svojim ili potencijalno svojim biračima, pod šiframa 1, 2, 3, 4 i 5. Mm-hmm. Jedan su oni koji su najsigurniji članovi ovo, ono i onda ide do 4, 4 su oni labavi. Ali interesantan je broj 5. To se odnosi na mala mesta, ali ja verujem da je to unifikovano u cijeloj zemlji. U petici se nalaze ljudi koji sigurno ne žive na toj adresi.
2: Mm-hmm.
1: Dakle, to nisu njihovi glasači, nego ljudi za koje oni su provereni da oni ne žive tu. E sad, tu je mogućnost krađe na onim biračkim mestima gdje nema kontrole studenata opozicije ogromna. Oni mogu da rade što hoće.
2: Da.
1: I zato je jako važno, i to mislim da je jedan od ključeva ovih izbora kontrola, znači samih biračkih mesta.
2: Mm-hmm.
1: Jako mi je drago što čujem da tu ide stvar dobro, da će imati, bio sam u Čačku juče, kažem ljudi da će oni imati kako se zove, apsolutnu kontrolu, dva čoveka na biračkom mestu u svakoj biračkoj jedinici, još će imati 6 ljudi koji će kao tu, ako šta treba biti ti neki mobilni timovi,
2: imamo
1: tamo obilaziti i tako dalje, što je jako dobro. Znači, ono što je opozicija od nas krila, oni su krili da ne pokazuju svoju nesposobnost, da oni nisu uspevali da pokriju ni 35-40% biračkih mesta.
3: Jebe vam mater turističku! Ajte doma mater va jebe! Pohod doma! Zhauze, skudela pule, nabiva sve na kurac! Jebe vam mater! Ne vama!
4: Alo, gospodine, sičte dole, molim vas, nemojte odnimerava put.
3: Ajde, šondore, ne seriko!

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: Okean i La Strada. Slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Sad mi nešto palo na pamet, obećavam vam da ću napraviti jednoga dana glasanje za novosadsku himnu i da ovaj predlažemo neke onako interesantne pesme iz istorije, muzičke istorije Novog Sada, i na toj listi predloga za novosadsku himnu svakako će biti i La Strada i Okean. Organizovat ćemo jednog dana, pa možemo napraviti onako i ono old fashion glasanje kao na 200 dvojici. Inače, broj telefona na koji možete pisati, SMS ili Viber poruke, zapišite ga, trebaće vam i kada budu bili izbori. Biću aktivan, bit ću na radiju, bit ću na terenu, bit ću u studiju, bit ću svuda. 061 33 04 866, ajde da ponovim još jednom, 061 33 04 866. A u nastavku ovako, sociološkinja i članica feminističkog kolektiva Ženska solidarnost Jelena Riznić, koja je jedna od onih koje su se našle na meti targetiranja Informera iz Srpske napredne stranke, pošto je izjavila, sećate se, da će igrati kolo kada budu hapšeni pripadnici aktualne vlasti, rekla je za N1 da je nakon toga usledilo da su četvorica odraslih muškaraca na TV Informer 10 minuta razgovarali o tome šta bi joj radili. Jezivo. Ali, kaže ona, vrlo uvijeno. Sve vrijeme je Dragan Vučićević govorio da eto šta bi bilo kada bi on rekao da bi mene trebalo silovati i jahati. Mislim, ne kaže on to, ali šta bi bilo kada bi on rekao to. To je skandal, aluzirajući na to da mi to zapravo sa ove strane govorimo, šta je zaista van svake pameti, ocijenila je Jelena Riznić. Ona je također rekla da se SNS u potpunosti vratio na radikalska podešavanja i da oni vrlo dobro znaju da su žene na ulicama svakoga dana sa punom svešću šta sve može da nam se desi i da smo spremne da se borimo. Komentarisala je kako izgleda lista Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije i kako je moguće da se, eto, baš oni pozivaju kao na neko nasilje nad ženama, kada su upravo pripadnici Srpske napredne stranke, članovi stranke, ljudi koji su na listi te stranke, ljudi koji su povezani sa tom strankom, ili nasilnici ili su imali neke veze sa tim. Pa evo da poslušamo Jelenu Riznić.
1: Pa to je toliko sramotno za istoriju ženske borbe na ovim prostorima, zato što su žene ovde apsolutno uvek učestvovale u velikim društvenim promenama i borile se za oslobođenje ove zemlje, kao što će se boriti i sada i kao što se bore i sada. Tako da je verovatno jedna od najvećih uvreda ženama upravo ono što rade sa feminističkim nasljeđem i sa nasljeđem ženske borbe u ovom trenutku u svojoj prljavoj kampanji. A to je utoliko smešnije kad uzmemo u obzir ko je zapravo na listi Srpske napredne stranke i u ovom trenutku, ko je bio na listi u nekim prethodnim izborima, odnosno na prethodnim izborima, i ko je inače član te stranke. Mislim, sad možemo samo kroz neka imena da prođemo. Za početak, spomenula sam to medijima i juče, ali sad ću da ponovim to. Dakle, Branislav Lečić je, koliko ja znam, u ovom trenutku 15. na njihovoj listi. Njega su optužile barem dve koleginice iz glumačke branše za silovanje i pokušaj silovanja. A mnoge druge žene su govorile o tome. Ta optužnica je na kraju odbačena. Zašto? Zato što mu je pomogao advokat Nemanja Aleksić, inače Vesićev advokat, koji je prošle godine uhvaćen sa spidom. Dakle, sve krem de la krem ovog društva. Sad smo mi svi malte ne zaboravili na Jutku, koji je pravosnažno osuđen zbog napastovanja Marija Lukić. Možda smo zaboravili na Palmu, koji nikada nije ni optužen na kraju krajeva za seksualnu eksploataciju žene i devojčica u Jagodini. Tu je mnogo nekih obskurnih lica. Dakle, onaj Igor Oršoš, koji je, mi ga sad ne znamo po imenu i prezimenu, ali ga znamo kao pedofila iz Odžaka, koji je i osuđen zbog pedofilije, čini mi se, na 20 godina. zatvora, a mesto vaspitača u vrtiću dobio je zato što je bio ne samo član napredne stranke, nego je bio na njihovoj listi za našu decu, zaista za našu decu, pa je tako dobio mesto vaspitača. Ako se dobro sećam, to je neki Miroslav Suvalj koji je sada nekakav čuvar u Pionerskom parku i koji je optužen za silovanje, optmicu i iznudu. Mislim, prosto, kako da kažem, vesti se same pišu ovde. Tu ima još toliko, dakle ona braća Panić koja su optužena za posredovanje u prostituciji, pa su tu, ne znam, ima taj isto jedan lik, sad sam mu zaboravila, iz recimo Vladičinog Hana koji je optužen za opet pedofiliju. Najpre za pedofiliju, pa je na kraju optužen i za posredovanje u prostituciji. Dakle, zaista je nekako bizarno da je Srpska napredna stranka uspela da okupi praktično kao da su prstom birali isključivo najveći šljam ovog društva, ono što bi praktično trebalo da bude neupitno kao borba protiv toga, da su uspeli to da okupe ne samo jednu političku organizaciju, nego da to bude nešto što će voditi našu državu.

0: Sviđa mi se ova nova stvar, dakle novi single za Queens of the Stone Age, Insignificant Other, jedan od tri singla koji ovaj američki sastav već objavio, tri singla koji najavljuju njihov deveti studijski album pod nazivom Perfect. Album će se pojaviti za izdavačku kuću Matador 30. oktobra, dakle evo za 15-ak dana. A hoću da vas podsjetim na jedan slučaj iz Niša. Toliko se, nažalost, groznih stvari dogodi, ma ne u roku od 7 dana, čini mi se u roku od 2 dana, da imamo bukvalno 6 velikih vesti o kojima bi trebalo da se priča, pa je možda u drugi plan otišla ova priča iz Niša. Naime, više javno tužilaštvo u Nišu juče je povodom napada na maloletnog sina glumca Aleksandra Markovića u petak uveče ispred Narodnog pozorišta saopštilo da je niškoj policiji dalo nalog da dostavi sve dokaze, uključujući i snimke bezbednosnih kamera sa okolnih zgrada i podatke o osobama koja su bila na štandovima u blizini napada. U saopštenju tužilaštva navodi se da je 9. oktobra dežurni javni tužilac obavešten da je jedno maloletno lice prijavilo da su ga ispred Narodnog pozorišta u Nišu fizički napala nepoznata lica koja su bila ispred Narodnog pozorišta za štandovima u toku predizbornog skupa. Dakle, evo hoću da vam prosto, evo pustit ću vam to on šta kaže ovaj glumac, ali čisto da ilustrujemo to, nevjerovatno je. Dakle, čovjek je glumac, poznati glumac iz Niša. Napadnu mu maloletno dete, srednjoškolca, ispred pozorišta u kojem radi, dakle naprednjaci, koji se nalaze na štandu Srpske napredne stranke, i to za vreme međunarodnog festivala gde su tu gosti pozorišta i gosti tog čoveka. Dakle, jezivo. Mislim da ovaj slučaj onako baš dobro ilustruje kakva je situacija u Nišu, kakva je situacija u Srbiji trenutno. I evo da ja ne bi dužio, poslušajte niškog glumca Aleksandra Markovića, šta on kaže o tome, kako je njegovo dete, kako je sve to izgledalo u kontekstu tog pozorišnog festivala koji se tamo dešavao i da li on očekuje neki sudski epilog ovog slučaja.
1: Dobro, malo smo se posle sreli sa, kako da kažem, posledicama nekim po njegovo psihičko zdravlje, u smislu, kako da kažem, to je momak koji je ponižavan, teradosno i mirno, prećeno mu je, podneo batine, nije to problem, ali mladi ljudi te neke druge stvari teže podnose. Sad je okej, pazimo, vodimo računa i kažem, želim da zaboravim ako je moguće tu mučnu stvar i da dočekam epilog. Znam da je više tužilaštvo pokrenulo postupak i kao roditelj koji se brine za svoje dete i koji želi da se nijednom drugom detetu to ne dogodi, željno iščekujem epilog. Znam da je naloženo da se uzmu snimci kamera koje su ovde i koji su morali sigurno da zabeleže svaki detalj tog događaja. I mislio sam da imamo neki dogovor i jedan džentlmenski da možemo da radimo i da sarađujemo i da pozorište normalno funkcioniše. Zato je, mislim, kako da vam kažem, potpuno neprihvatljivo, nerazumljivo bilo da ovde ispred, dok traje jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u gradu, a to je taj međunarodni pozorišni festival gde su nam ljudi iz Balkana, iz Evrope ovde, veliki glumci, reditelji, da ovde budu takvi skupovi, takvi likovi koji su već danima ovde pravili problema, te male privatne vojske, te ljudi s kapuljačama, crnim duksevima, polumaskirani. Prosto smo osjećali da će nešto da se desi. Morali da objašnjavamo kolegama, mislim, ne znam, Hrvati su pitali da treba da sklanjim tablice. Ljudi su se osjećali nebezbedno, potpuno bespotrebno. Ne znam da li mi verujete, ali iskreno da budemo meni ne preostaje ništa kao roditelju nego da verujem da će tužilaštvo izgurati ovu stvar, da ću znati ko su ljudi koji su to uradili mom detetu. Neka skepsa se, jer i sumnja ulači u mene gledajući do koje mere je ovo društvo podeljeno i šta se dešava iz dana u dan. Plašim se i tog 25. i epiloga posle toga. Ne znam, osjeća se neka nevolja i neki užas u vazduhu, ništa ne očekujem, da vam kažem, a opet sa druge strane, voleo bi da se moje dete osjeća bezbedno, trenutno nije, jer ovo je mali grad i ne znam ko će zatražiti i od njega i od mene da možda zaboravimo ovo da se desilo i da možda ne prepoznamo neke ljude i on. Prosto uplašen sam, ne znam što da očekujem.

0: Kakvo jebeno remek delo. Majke i odvedi me sa albuma Vrijeme da se krene, osim što smo slušali naravno fantastične stihove pokojnog Bareta. Na ovoj pesmi ste čuli jedan genijalan gitarski aranžman i to je ono što je činilo grupu Majke zaista posebno na ovim prostorima. S jedne strane Kruno Domaćinović, sa druge strane Zoran Čalić, dvojica kultnih gitarista grupe Majke, a između njih Davor Rodik. On je odsvirao ovu pedal steel gitaru, ovaj taj, kako da kažem, country zvuk koji se provlači kroz celu pesmu. Čovjek koji je kasnije i svirao sa Majkama, inače je originalno gitarista u sastavu Plava trava zaborava. Dakle, predivna zaista numera, jedna od mojih omiljenih pesama grupe Majke. A čini se da su se u ovu kampanju uključili neki ljudi od kojih to nisam očekivao, od nekih jesam jer privatno ih poznajem, ali generalno ljudi koji se nisu puno osvrtali na politička dešavanja i koji se uglavnom smatraju influencerima, kako to sad kažu na društvenim mrežama. Mihajlo Radivojević Mikojler, njega znate iz Jadne rasprave ili iz Dnevnjaka, čovjek koji je, možemo reći, podcaster i influencer u nekakvom smislu, je govorio za portal mašina.rs o tome zašto je i on, koji se primarno bavi humorom, na svojim digitalnim platformama odlučio da ipak govori o političkoj situaciji u državi. Da čujemo Mihajla.
1: Kažem, mislim da je važno, ne samo influenceri, mislim da je važno da se uključi svako, zato što to stvara neku kulturu političke kritike u društvu, stvara kulturu političke kritike u Srbiji. To je naravno, ne počinje od influencera, to je počinje od ljudi, počinje od građana, u ovom smislu, u ovom slučaju je počelo od studenta. Studenti su otvorili taj prostor koji je stvarno ogroman i stvarno prostor za ogroman napredak za nas kao društvo generalno, ukoliko se svi uključimo ono što se dešava, koliko se neguje kultura političke kritike. Znači, ne samo da pratimo i što se kaže rage watchujemo vesti da bi gađali televizor nečim, nego stvarno da nas zanima i stvarno da imamo kritički stav prema onom što se dešava. Mislim da je to najveće. Drago mi je što se ipak jedan određen broj i influencera i nekih javnih internet ličnosti se tu uključio, jer mislim da je to jako važno pokazati da želimo to da negujemo, da želimo to da imamo generalno u društvu. I ono što je jako važno, posljednje dve godine, opet kažem, ne mislim da su influenceri najzaslužniji, nego studenti, pa onda na nekom mjestu influenceri, nije više ne cool kao mlada osoba se baviti političkim temama.
2: Unutrašnja emigracija.

Bio ovo Teenage Fan Club, pre toga sastav Oasis i Live Forever. Slušate uživo program Unutrašnja emigracija, sada je 12 časova i 32 minuta. Jedna informacija za sve novosađane i novosađanke, tribina studentske liste, studenti pobeđuju, o ekonomskim temama. Održava se danas u 18 časova u Limanskom parku. Naziv tribine je Ekonomija sigurnosti od sistemskih problema do konkretnih rešenja, pa evo prošetajte do Limanskog parka, počinje sve to danas u 18 časova, a govornici će biti Dejan Šoškić, Dragan Stojić i Dejan Jakšić. A evo samo da vas informišem, stiglo mi je nekoliko poruka na naš broj telefona 061 330 4866. Izgleda da je definitivno potvrđeno da će naprednjaci održati skup u Novom Sadu u petak, i to neće biti u zatvorenom, nego definitivno idu na Trg Slobode. Samo da vam pročitam nekoliko poruka. Kaže ovako jedna, za one koji još ne znaju, jutros su na trgu poskidali sve klupe i rasvetu. Također nekoliko naprednjačkih profila, uključujući i SNS Podbara, su objavili da Vučić dolazi na Trg Slobode u petak 16. oktobra. Evo vidim, gledam upravo jednu sliku, veliki skup u Novom Sadu, potpisano je sa Piculići, spremite se dobro, ovoga puta dolazimo sigurno, to su naprednjaci poručili na društvenim mrežama. E sad, ne piše ukoliko je sati, to još uvijek kriju, možda ćemo i to saznati u toku dana, ali eto, da imate tu informaciju, pa sad vidite šta ćete sa njom dalje. Izgleda da Vučić definitivno, ne izgleda, nego sad možemo reći, dolazi u Novi Sad u petak na Trg Slobode. Slušamo italijanski sastav Radio Days, odličan novi power pop band, Another Lonely Night single iz ove godine.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Power Pop iz Michigana, iz Detroita. Bili su ovo The Romantics i What I Like About You, pre toga naravno Beatlesi i Paperback Writer. A istorija se izgleda ponavlja, mi malo stariji se sećamo kampanje Vreme je, kampanje koja je prethodila izborima 23. septembra 2000. Godine, kampanja koja je obuhvatala činjenicu da su bendovi, muzičke grupe iz Srbije pokušavali da motivišu ljude da izađu na izbore. Takođe, Nulti Exit se bio održavao tog leta 2000. Godine i isto je bilo i koncerata i pozorišta, i sada se to ponovo dešava u susret ovim izborima. Pod sloganom "Što kultura može, ona to i sme", od danas pa do 21. oktobra u više od 25 gradova u Srbiji bit će organizovan takozvani Blacklist festival. Ovaj festival zajednički su pokrenuli umetnici iz različitih oblasti, koji su zbog kritike aktuelne vlasti praktično ostali bez profesionalnog angažmana ili recimo finansiranja projekata. Tokom ove festivalske nedelje, koja kao što rekoh počinje danas, publika će imati priliku širom Srbije da pogleda pozorišne predstave, filmove, prisustvuje tribinama, večerima poezije, sluša koncerte, podcaste, ali i stand-up nastupe, kao i da upozna brojne umetnike. Festival, kao što rekoh, počinje danas paralelno na 4 lokacije. Imate najpre u Beogradu, gde će festival biti otvoren predstavom pod nazivom "Ovo nije predstava" u Centru za kulturnu dekontaminaciju. To je predstava koju izvodi deo ansambla Šabačkog pozorišta, dok će iste večeri publika u Novom Sadu, dakle večeras, u pozorištu Promena, to je pozorište u okviru Akademije umetnosti, gledati sjajnu Mirjanu Karanović u kultnoj predstavi Petrin venac. Također danas u Požegi planirana je projekcija dokumentarnog filma o policijskoj brutalnosti pod nazivom "Presedan", rediteljke Tamare Aćimović. I također danas u Šapcu publiku očekuje koncert Kralja Čačka. U danima koji slede, Blacklist festival će se seliti iz mesta u mesto, tako da ćete imati prilike da gledate, kažu u najavi, Natašu Ninković, Dragana Mićanovića, Anitu Mančić, ali i Milana Marića, Nikolu Koja i mnoge druge glumce. Također najavljeno je da ćete gledati i stand-up nastupe Zorana Kesića, Neše Bridgesa, umalo da kažem Neša Bridgesa, ali i koncerte u organizaciji Exit festivala. Ja bih vam preporučio da odete na Instagram i potražite stranicu Blacklist festivala kako biste se najbolje informisali o programima koji slede.

predivna kompozicija Toma Pettya i njegovih Heartbreakersa, a evo saopštenja redakcije nova.rs, pa bih volao da vam pročitam deo njihovog saopštenja. Znate već šta se sve dešava oko nove.rs. Evo šta su poručili novinari. Prave vesti, kažu novinari sa nove.rs. Problem nastaje kada oni postanu vest. Novinari i urednici ove redakcije su ne svojom voljom proteklih dana postali vest. Domaća, regionalna, pa i svetska. Tu vrstu slave niti smo želeli, niti smo hteli, niti joj doprineli. Osim ako se naračuna onaj njen deo koji je proistekao iz našeg, ubeđeni smo, legitimnog i legalnog čina otpora spram političkog bezumlja i njihovih emisara i sluga koji su ušli na teren naše profesije i života. Sada ti isti hoće i fizički da uđu u prostor našeg rada i prostor naše slobode. U prostor možda i mogu. Imaju na svojoj strani legislativu takozvanih upravljačkih prava. Istina mutnu, netransparentnu i veoma problematičnu. Kao i pretpostavljamo pravu fizičku silu na koju se mogu osloniti zbog sopstvene nemoći. U prostor naših sloboda, onih profesionalnih, a još više onih ljudskih, niti mogu, niti će ući, navodi se u delu saopštenja redakcije portala Nova.rs posle ultimatuma kojim je uputio menadžment i Marko Stjepanović. Novinari Nova.rs zaposleni na tom portalu su poručili: ovo je naša borba da slobodno izveštavamo u izbornoj noći. I bitna informacija za vas ukoliko ste u Beogradu, večeras u 18 časova je protest ispred redakcije Nova.rs. Novinari su pozvali sve vas da dođete da ih podržite. Protest se održava, dakle, u 8 časova ispred redakcije Nova.rs, a adresa je Bulevar Zorana Đinđića 8A. Idite tamo i podržite ljude.

želim da kažem i da se prisetimo, tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju, da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

Eto, vidite da sastav Neck nije imao samo hit My Sharona, već i ovu pesmu Good Girls Don't. Inače, hit je iz 1979. godine. Biće interesantno u petak u Novom Sadu, s obzirom na to da izgleda da Vučić definitivno dolazi na Trg slobode. Biće vrlo verovatno i kontraskup, a nekako se potrefilo da i Oskar i ja puštamo muziku u petak uveče u klubu Pero u centru Novog Sada. Dakle, bit će to jedan after za ovaj, možda dođu naprednjaci na after, recimo, završe miting Vučićev, svi ti ljudi koji su dovedeni, i onda dođu da slušaju muziku koju ćemo im Oskar i ja puštati. Što bi rekao onaj Gari sa Palme, dođite, nećete se vratiti. Zvanično, evo i 021 to prenosi, Srpska radikalna stranka poslala je zvaničan poziv na veliki skup u Novom Sadu. Dakle, ne naprednjaci, nego radikali, lično i personalno. Oni su pozvali sve svoje članove i simpatizere, kao i, citiram, sve srpske patriote, da se u petak 16. oktobra okupe na Trgu slobode kako bi masovno podržali izbornu listu pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Kažu radikali da bi pobeda ove liste zauvek ugasila, citiram, obojenu revoluciju i oslobodila državu i narod pritisaka stranih centara moći koji preko svojih političkih favorita pokušavaju da među Srbima opet probude duhove separatizma i autonomaštvo. To vam je saopštenje radikala, dakle oni pozivaju svoje članove i svoje simpatizere da dođu u petak, kažu, pored spomenika Svetozara Miletića i Jaše Tomića. Oni izgleda misle da prave, ne znam, baš neki megalomanski skup koji bi zauzeo celu, recimo, Zmajovinu i Dunavsku ulicu, s obzirom da te dve ulice spajaju spomenik Svetozara Miletića i Jaše Tomića. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Kao lokacija, dakle, navodi se Trg slobode bez tačnog vremena početka događaja, a nezvanično prenosi 021, skup bi trebalo da počne u 16 ili 17 časova. Ono što mogu da vam potvrdim je da su u toku jučerašnjeg dana uklonjene klupe i rasveta u centru Novog Sada, pretpostavlja se u sklopu priprema za postavljanje bine, ozvučenja i sličnog. Sa druge strane, povodom najave da će naprednjaci prvi put od pada nastrešnice, dakle u posljednje dve godine, održati skup u Novom Sadu, oglasili su se i zborovi građana Novog Sada. Oni su na društvenim mrežama naveli da Novosađani također u petak šalju poruku mafiji, citiram, kao i da će više detalja objaviti uskoro. Tako da vidjet ćemo. Ono što mogu da vam potvrdim jeste da smo Oskar i ja u centru Novog Sada u petak u večernjim časovima, a ovo ostalo sve nezvanično, vidjet ćemo, saznaćemo i tako dalje. Tako da eto, imate sve potrebne parametre, pa sada vi to ubacite u neki vaš računar i neka vam izbaci rezultat šta treba da radite u petak.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Ja još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju.
6: Ceo pošteni svetec zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Evo, ovo mi je biblija power popa, sastav The Beat i Rock and Roll Girl, a pre toga slušali smo osnove, odnosno temelje power popa i rock and rolla, sastav The Who i njihov drugi single u karijeri I Can't Explain. Podsećanje Novosađana i podsećanje Beograđana, gde treba da budu večeras. Mi ovde, Novosađani i Novosađanke, treba da budemo u Limanskom parku jer se dešava najnovija tribina pod nazivom Ekonomija sigurnosti od sistemskih problema do konkretnih rešenja. To je tribina studentske liste koja će se desiti u Limanskom parku. Počinje večeras u 18 časova, a o ekonomskim temama govorit će Dejan Šoškić, Dragan Stojić i Dejan Jakšić. S druge strane, vi ukoliko ste u Beogradu večeras, podržite redakciju Nova RS. Naime, novinari i zaposleni na portalu Nova RS pozivaju građane da dođu na protest večeras u 18 časova ispred njihove redakcije. Adresa je Bulevar Zorana Đinđića 8A. Pozivaju vas da ih podržite u njihovoj borbi za opstanak portala kakvog poznajete. Ja bih vas također uputio na portal nova.rs da pročitate jedno saopštenje koje su sastavili zaposleni na ovom portalu, a koje se tiče svih ovih događaja u vezi sa ovim medijem.

E, mislim da ovo danas školski primjer zašto uglavnom ne pravim u potpunosti playliste unapred za ovaj radijske emisije, s obzirom na to da me neka pesma povuče i onda krene u glavi da mi se dešava ovaj ludilo i onda mora, aha, kad bi pustio sad posle Who the Beat, onda mi je logično da pustim ovo, onda mi je logično da pustim ono, tako da ovo ovaj, je evo danas neplanski, ali nadam se da uživate, slušamo Power Pop ovaj, u emisiji Unutrašnja emigracija, ne mogu da se setim koja prva pesma me povukla, da li Romantics ili Beatlesi, nije ni bitno. Ovo što ste sada slušali jeste jedan manje poznat, ali odličan sastav koji se zove The Speedways, grupa koja je osnovana 2018. godine i imaju već nekoliko albuma, evo sad ću prebrojati 1, 2, 3 studijska albuma, imaju jednu kompilaciju, a tokom 2026. godine objavili su nekoliko singlova, uključujući ovu pesmu koju smo sada slušali, I Shouldn't Have Tried to Live Without You, a ono što je interesantno jeste da na jednom od singlova koji su objavili ove godine, pesma se zove All Bets Are Off, gostuje Paul Collins, čovjek koji je frontman sastava The Beat, čiju smo pesmu Rock'n'Roll Girl slušali pre nekoliko minuta. A studentska lista je objavila danas sve rute kojima će studenti i građani sa istoka, zapada i severa Srbije pešice krenuti na predizborni skup koji će biti održan 22. oktobra na Trgu Slavija u Beogradu, što će biti zapravo posljednje veliko okupljanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Naime, kolona pešaka sa istoka krenut će 16. oktobra iz Zaječara. Oni će ići do Bora, Žagubice, Petrovca, Požarevca i Smedereva kako bi 6. dana stigli u Beograd. Zatim idemo na zapad. Sa zapada Srbije kreću tri kolone iz Gornjeg Milanovca 18. oktobra, iz Valjeva kreću 19. oktobra, a treća kolona također 19. oktobra počinje svoju turu iz Šapca pa idu preko Uba i Obrenovca. Kolona sa severa, dakle ova naša vojvođanska, će krenuti 20. oktobra i iz Novog Sada, a na putu do Beograda će proći kroz Staru Pazovu, saopštili su studenti evo pre nekoliko minuta.

Jeste da se pesma zove Tuesday Morning, to jest utorak ujutru, ali je lepa poput petka popodne. Slušali smo Pogue-se, sada je 13 časova i 32 minuta. A uporedo sa predizbornom kampanjom odvija se i kampanja za odziv na izbore. Možda ste već primetili, jedna od takvih kampanja je i Svi izlazimo, nestranačka inicijativa udruženja građana koju podržavaju recimo ANEM, Autonomni ženski centar, BIRODI, CRTA, Beogradski centar za ljudska prava, Fundacija Slavko Ćuruvija i brojne druge organizacije. Cilj ove kampanje je naravno motivacija birača. Kako se navodi, inicijativa ne podržava ni jednu stranku, koaliciju, ni kandidata. Reditelj Radivoje Raša Andrić, jedan od učesnika kampanje, ocenio je za portal Insider da je izlazak na izbore uvek važan, a sada pogotovo, i da u ovom trenutku, kako kaže Raša Andrić, neutralnost znači biti na pogrešnoj strani. Andrić poziva građane da ne budu lenji ni razočarani, već da glasaju. Ne može da proceni koliko će njegov poziv pojedinačno uticati na birače, ali veruje u zajednički učinak različitih apela. Evo što je još rekao Andrić, kaže: cela ta akcija uključivanja raznih ljudi koji apeluju na druge ljude da izađu na izbore, mislim da na kraju sigurno može da doprinese da neki postotak više izađe. Nije samo ta kampanja u kojoj sam ja učestvovao, nego se kampanja odvija non stop na raznim kanalima. Na kraju, naravno, nećemo znati šta je na koga uticalo, ali nije ni bitno. Bitno je da ljudi izađu, kaže Andrić. On smatra da je odnos publike prema javnim ličnostima komplikovan, nije jednostavan, i da gledalac neće nužno poslušati njegov poziv samo zato što mu se dopala neka njegova serija poput Mile protiv tranzicije. Odluku, prema mišljenju ovog reditelja, oblikuju različiti uticaji, a kampanja u kojoj on učestvuje može biti ona koja će prevagnuti. Javno istupanje za njega je prirodni deo ličnog angažmana, rekao je Radivoje Raša Andrić. A mi slušamo još jednu od lokalnih novosadskih himni, pesma koju je Milan Mumin posvetio jednom specifičnom novosadskom kraju. To je jedan deo gde je ulica Parijske komune, Omladinsko

A, bog ti, šta je bilo kad sam imao 16? Mislim, u mom životu se nije, bog zna šta, uzbudljivo dešavalo. Sve što mi se desilo uzbudljivo u životu bilo je ipak nešto kasnije. Nije baš da sam bio neka faca u srednjoj školi. 13:48, Psihomodo Pop, i kad sam imao 16. Pre toga slušali smo The Rubinos i I Want to Be Your Boyfriend. Ima jedan interesantan tekst koji sam pronašao na portalu savremenapolitika.com, a tiče se posmatrača izbora u Srbiji, ali ne ovih naših domaćih posmatrača, već stranih posmatrača. I ovaj tekst primećuje da su posmatrači ODIR-a već mjesec dana u Srbiji da prate izbornu kampanju. Ipak neke druge posmatračke misije fokusirat će se na praćenje izbornog procesa tokom izbornog dana. Dakle, 25. oktobra, osim domaćih posmatrača, parlamentarne izbore u Srbiji pratit će misije kancelarije OEBS-a, dakle to je taj takozvani ODIR, zatim misija Evropskog parlamenta, kao i misija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Posmatrači ODIR-a, kao što rekoh, već mjesec dana su tu, a misija iz Evropskog parlamenta na kraju će ipak doći u Srbiju, nakon što je predsjednica parlamenta Ana Brnabić u posljednjem trenutku uputila poziv. Danas bi trebao da se održi konstitutivni sastanak delegacije Evropskog parlamenta, a trenutno je u toku prijava poslanika iz Evropskog parlamenta koji su zainteresovani za dolazak u Srbiju i praćenje samog izbornog dana. Njih će biti najmanje 7, a konačan sastav i šef te emisije Evropskog parlamenta biće poznati u sredu. Dakle, to je jedna mala misija. Međutim, ono što je po meni mnogo bitnije jeste ova misija ODIR-a, koja deluje mnogo ozbiljnija. Za razliku od Evropskog parlamenta, koji će posmatrati sam izborni dan, misija ODIR-a je već počela da radi još 16. septembra, a predvodi je Owen Murphy, čini je 14 stručnjaka u Beogradu i 30 dugoročnih posmatrača. Oni su raspoređeni širom zemlje još od 25. septembra. Ono što je bitno za potrebe posmatranja izbora tokom samog izbornog dana, biće angažovano još 300 kratkoročnih posmatrača koji će biti raspoređeni na različitim izbornim mestima. Treba reći da je broj ovih evropskih posmatrača veći, i to značajno, nego što je to bio slučaj na izborima 2022. i 2023. godine. Kažu da je zadatak dugoročnog tima ODIR-a da prati kampanju i rad institucija na terenu, dok stručni tim analizira već sada medijsko izveštavanje, finansiranje, propise, birački spisak i izborne sporove. S druge strane, kratkoročni posmatrači dolaze nekoliko dana pre izbora i prate otvaranje biračkih mesta, glasanje, brojanje glasova i objedinjavanje rezultata. Eto, to je ta neka misija ODIR-a, a ponovit ću još jednom, očekuje se i misija iz Evropskog parlamenta. Danas bi trebala da se formira ta misija i da se vidi koliko će zaista poslanika doći da posmatra izbore u Srbiji 25. oktobra.

Franz Ferdinand, pretposlednja pesma koju smo slušali u okviru 351. izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Hvala svima na podršci, već sam vam kazao koje linkove treba da posetite. Sutra je četvrtak, naravno ponovo se družimo od 11 časova, četvrtkom uvek pronađemo i neku interesantnu filmsku muziku. U petak ću verovatno raditi u jutarnjem terminu, to da znate, dakle u terminu Daška i Mlađe od 8 ujutru, ali sutra ću vam to onako definitivno potvrditi, imam neke obaveze u toku pre podneva u petak, tako da mislim da mogu da se uklopim nekako da odradim emisiju od 8 do 11 časova, ali to je preko sutra, ajde ne žurimo. Mi se lepo čujemo sutra, sutra je četvrtak, redovno od 11 časova. Pozdravljam vas još jednom, čujemo se. Ćao.

I've been sleeping with your wife for the past 6